0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Oho, silti jums sveicieni, mīļie, siltie mazās sestdienas klausītāji. Nu, man jau kā aiz polārā loka dzimušam bērnam vienmēr ir gribējies, lai visu gadu būtu silts, tad silts tā kā vasarā, ja visu gadu būtu vasara un silts, jā, lai nevienā gada mēneša vai dienas un nakts stundā nebūtu nekādu problēmu aiziet un nopeldēties jūrā. Lūk, es arī tepat mūsu ziemeļvalsti atradu pēc lietaina drēgnuma.

0: stundām, kādu nelielu laika spraudziņu, pa kuru ieliekt iekšā mūsu mīļajā vēsajā okeānā, kuru mēs saucam par Rīgas jūras līci. Nu, tā laime pēc peldes ir vienkārši neizmērojama. Kaut klimats ir skarbs, pat mazsālīto gurķu laikā. Nu, protams, mīlot mūsu jauko klimatisko daudzveidību, es laikam gribētu nu, tā kārtīgi padzīvot un pasildīties arī kādā vietā, kur vienmēr ir vasara. Nu, piemēram, Jamaikā kādā. Nu, turienes arī pirmā dziesma no Pīter Toša. Nu, tāds pagalam neregejisks gabals, kaut arī nu, viņš jau viens no regeja klasiķiem. Bet vienalga, ļoti interesanti. Oh. Lai mums Jamaikas vasara. Peter Stosh un Creation 1978. Gads. Nu, bet tagad ir skats no mūsdienā.
1: Mazā šeitdienā Little Freddy.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu.
4: Tavu.
3: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Par aktuālo Eiropā Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
10: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
11: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: Little Saturday Night. It's so easy.
1: Tik silti. Tik silti un romantiski pēc Peter Tosh dziesmas, kur nav reggaes, un pēc Bobby Goldsboro Summer, the first time. Par pirmo tādu seksuālo pieredzi ar gados pieredzējušāku sievieti kaut kur Kalifornijas miltīs. Jā, tas var būt zemapziņas uzdzītais vilinājums pēc mūžīgās vasaras un varbūt arī izdomātās Kalifornijas tur mani kādu laiku rietumu piekrasts tāda skanējuma valgos, jā. Tādēļ man tik ļoti patīk mūzika, kuru kopš 2005. Gada apzīmē ar terminu jachtrock. Jā, un tas viss pateicoties kādam internet seriāliņam ar tieši tādu nosaukumu jachtrock, kurš tādā humoristiskā manierē atzīstās mīlestībā vieglājām rietumu krasta softrock, jazz un latino mikslim mūzikā, kur pārstāvēja tādu ļoti profesionālu mūziķu plejādi. Jā. Šajā, to nesen noskatījos, šajā izteikti speciāli tādā samākslotajā seriālā, pat ar krietni tādu infantīlismu devu, tiek atainot 70. Gadu beigu, tā saucamā smooth kanējumu mūzika no Kalifornijas, to pārstāvēja vairākas lielas zvaigznes, kuras seriālā tiek sadalīts tādās interesantās lomās. Un principā tiek veidot tādu kā sāga vai epos, piemēram, kā galvenais jachtroka pravietis ir parādīts Michaels McDonalds no Doobie Brothers, savukārt otrs galvenais tēls ir Kenijs Logins, kurš ir kā varonis, kuram jāpārvar šķēršļi un kārdinājumu, bet viņš tomēr izvēlas komerciālo Footloose un Danger Zone ceļu šim pārim pretstats ir slavnais duets Darils Holls un Jones Oates, kuri tādā simboliskā gaismā simbolizē enerģisko, bet brīžiem tā destruktīvo ietekmes žanru no ārpuses. Stilī dēnti ir tādi kā burvi vai alķīmiķi, kur izstrādā noteikumus paši paliekot mazliet tā kā ēdā. Un tad vēl ir tāds kā Mesija, nākotnes, cerība, naivais māceklis Christopher's Cross. Vēl parādās arī Steve's Perry's, kurš velk visus brutāli tādu stadiona roka pusi. Vēl Toto, tie cēlie bruņinieki, kas žanra pāķi pavīd arī grupa Eagles, un beigās ierodās arī starpgalaktiskais komponists Giorgio Moroders, kurš simbolizē popmūzikas tādu elektronisko nākotni. Nu, seriāls ar ārkārtīgi tīzli uzfilmēts, izteikti, varbūt speciāli, varbūt vienkārši naudas bižā, bet iespējams, ka tāds arī bija mērķis katrā ziņā. Vēsturē tas ir iegājis, tāpat kā vēsturē iegājis termins jachtrock, kurš apzīmē šo smūzīgo, silto, ļoti profesionāli izpildīto augstvērtīgo mūziku. Kā jau teicu, viens no šiem jachtrocka varoņiem, Kenijs Logins, viņš šīgā dziesmā This Is It no viņa īstenī jachtrocka perioda 1979. Gads.

0: This is it on Kenny So Loggins, odnosno jahte rock perioda 70-gad pašās beigās. Tas neko neatgādina, nu viņa mani ir izpildījums pat balss. Michaels Jacksons, jā. Michaels Jacksons arī parādās šajā seriālā uz mirkli. Tur gan Edijs Van Kalens grib viņu iespiest ir pavedināt uz cietāku roka izpildīšanu ar Beat It un tādā garā, bet tomēr arī Michaels Jacksons ir mazliet iekļāvies tajā jachtroka stilistikā. Tas par seriālu Yacht Rock. Nu, interesanti to būs skatīties visiem tiem, kuri pazīste, kā saka, drēbi.
1: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredis!
0: Jā, par drēbi runājot, tad, kā jau minēja, galvenais pravietis ir Michaels McDonalds no Doobie Brothers. Un lūk arī viena no Yacht Rocka, var teikt, oficiālajām himnām. What the

0: Más asistir.
1: Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: Premium Liga Freshe Shops.
1: Jā, ja varbūt kāds atcerās, ir Ustins uz ūsas vai ēdlits aiz auss to, ko es stāstīju iepriekšējā raidījumā, nu tad viņam pienāks pīrādziņš vai kāda vinila plate, jā. Jā, pareizi, es iedibināju jaunu raidījumu tādu rubrikus sadaļu vai seriālu. Konspiroloģiskā mazā sestdienā, konspiroloģiskā mazā. Tad epizodē numur viens mēs pamanījām kefīra dīvainības. Jā, lūk epizode numur divi. Tā saucās ļoti apaļā zeme. Ļoti apaļā zemes teorija, tas nav nekāds joks. To ar zīmējumiem, dažiem faktiem un pārliecību izvirzīja serbu zinātnieks Jaromirs Krtičs 1924. Gadā. Krtičs paziņoja, ka zeme un citi debesku objekti Krtiča prāt ir ideāli apaļi. Nekādas elipses, olas vai ovāli, tikai ideāli apaļa zeme, kuru tāpat kā citus ķermeņus, debesu ķermeņus, Krtičs prāt izvirpojuši augstāki spēki vai visuma radības kakunaki. Kvēls šīs teorijas atbalstītājs, sakojot Jaromir Krtiča, sludinājumiem bija arī Džons Kennedijs un tādēļ viņu iespējams arī nogalināja, jo tas Osvalds vai Oļģerts vai Ojārs vai kā viņi tur sauc pēc Padomu Savienības apmeklējuma esot kļuvis par pārliecinātu plakanās zemes piekritēju. Nu lūk, tāda lūk sazvērstības teorija no mūsu mazās sestdienas dzīvēm seriālā konspiroloģiskā mazā epizode numur divi. Bet nu tagad no Kennedija laikiem varbūt kāda smuka grupa Tommy James and the Shondells ar dziesmu Crimson and Clover. Oj, piedodiet.

0: brīnišķīga, brīnišķīga bubble gum pop grupa no Amerikas Savienotajām valstīm. Tommy James un Shondells, viena no lielākajām hitēm, Crimson Glover. Vienkāršā dziesma par mīlestību.
1: Mazā sestdiena, labs garastāvoklis un laba mūzika.
0: Laba mūzika no tā paša laika perioda, tikai no Lielbritānijas. Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch un Zabadak. Zam šī kļuva par ļoti populāru disko gabalu, bet tas jau mūs vairs neinteresē. Šis ir oriģināls no 60. gadu vidus.

0: Smok sadece. Smok Swiggles Bardax kompozicija za bedak. Tada da je vas tako djezgan eksotisk splud, malo smo oskajanje. Dave D, Doži B i Meek and Teach za bedak.
1: Little Freddy Buzla iz Jessinki.
0: Ja, Jesse, Njatka, Luzla, Edi, Simon, Šodijans, Varu, Vanis, Bus, ovo je slavno, je Strombadis, Dizzy, Gillespie, ja šao, Štibo, Štibo instrumentu, ja Štibo, Štibo trompeti, nu tā leģenda je tāda, kad Dizzy bija jauns, tad viņam uz trompets kāds, kad koncert starp laikā kāds uzkāpa virsū un salocīja kaut kādos grādos zināmos un nekas cits neatlika spēlēt uz tādu pašu un viņam ļoti iepatikās šī tāds lieta deformētā skaņa un kopš tā laika tad nu, viņš speciāli pasūtīja sev šādas te šķības trūbas un nu, ar to viņš arī izceļās un tas beigās jau tika uzlikts jau uz ražošanas rūpnieciskiem pamatiem, slavenie Dizzy Gillespie instrumenti pieejami katram, bet nu droši vien tā kā viņš spēlē tikai rātais. Paklausīsimies slaveno Blue Moon Dizzy Gillespie izpildījumā viņa traktējums ar šķībo trompeti.

0: žmogus Jess Singer i Vasaras vakaram Blue Moon un izcilēs Dizzy Gillespie. Vēl vien izcilo mēs paklausīsimies un tas ir pats Nat King Cole's ar vien lielisku ceļa dziesmu Route 66.
1: Little Freddy uzlaiž Jessie.

0: Club Rudai Times.
1: Jā, Rotaļtājums ir klāta. Tikko dzirdējām Nat King Cole ar brīnišķīgo Route 66, bet nu jau pavisam cita mūzika būs turpinājumā. Ja nopelnīsiet to Rotaļtājumā, šo te vinilu plati no Vinila Valda. Vinila Valda tāda īsta ziņas man nav, bet spriežot pēc manas matemātikas viņam vajadzētu būt ādažu lietu tirgotavā šo sestdienu, bet varbūt es maldos. Nu, ja kas tad tā otra vieta arī ir pieejama. Tātad no viņa kolekcijas, lūk, Angļu tad arī tad vieglā rock grupa, bubblegum pop rock grupa Coco. Kokore, smuks vāciņš, šāds skaisti jaunieši virsū, pa klauniem pārtaisījušies albums, nosaukts viņa lielākā hita vārdā Bad Old Days. Nu kas tad, nu tik tur slikts? Nē, tur viss ļoti viegli un jauki. Tātad zvaniet un atbildiet uz kādu jautājumu. Vispār man gribas šodien divus dalībniekus. Jā, halo!
2: Labu vakar!
1: Labu vakar, kas zvana?
2: Aģents 008.
1: Aģents 008, 100 gadu!
2: Tieši tā.
1: 100 gadu.
2: Bija krits no aprits ilgāk laika.
1: O, tagad būs, oi, tagad nebūs muzikāls jautājums, diemžēl.
2: Vai, sam, bet ko te nu darīsi?
1: Nu jā, tagad, nē, nu, jāmin būs šoreiz. Jāsacēšās ar otru dalībnieku, kas ir vārdā. Halo?
3: Halo?
1: Jā, kas zvan?
3: Labvakar.
1: Kas piezvanīja?
3: Aģents 041.
1: Aģents 041. Nu labi, lai būtu. Vārds ar kāds ir tāds? Ne.
3: Jānis jākās.
1: Jānis, labi. Nu 8041. Labi. Tikko nodziedāja Nat King Cole par to šosei, kur laikam vairāk tā nefunkcionē īpaši mūsdienās, bet nu kā turisma objekts ir saglabājusies un leģendāri apdziedāt arī dziesmās un atrādīt filmās. Nu un tagad miniet katrs, kurš būs tuvāk, cik ir garums šai te šosejai ātru gaitas, kad viņa te 26. Gadā uzbūvēta no Čikāgas līdz Santa Monikai pie Los Angelosā. Nu, tad mēģiniet aptuveni. Nu, Sandri, kā tu domā?
3: Nu, par tik šitā dziesmiņa kādreiz arī haltūrās ir spēlēts.
1: Jā.
3: Un bits tās pilsētiņas ir uzskaitīts. Un tā, tad jau kādreiz informācija paustīja.
1: Nu.
3: Bija kaut kādi, nu, precīzi, varbūt kilometri neatceros, bet pavisam nepilnī 4000 kilometri kaut kur.
1: Nu, tad 4000, jā?
3: Nu, 3, 9, 3, 8 kaut kur tā.
1: 3, 9 ņemsim, jā?
3: Jā.
1: Nu, labi, pieņemsim. Nu, ko Jānis teiks?
4: Bet tik stāvīgi milzīgi zinošanu, es jau mākstu tām 6000 jūdzēm.
1: 6000 jūdzes! Es prasīju kilometros, bet tu pat uz jūdze. Nekas, nekas. Labi, bet nu 6000 jūdzes, tas ir, nu cik, 10 000 kilometru varētu būt.
4: Nu jā.
1: Man liekas, Amerikas Savienotās valsts pat šķērseniski nav tik liels un gars. Tā kā Jāni, nebūs, tad nu, aģents 041 pagrūda aģentam 008. Nu, lieliska apgaismotība arī šajos te jautājumos, Sandri, tevi ir 3940 kilometri.
3: O, re, gandrīz trāpīs.
1: Nu, pilnīgi, nu, tā kā 2000... Jā.
3: Bija jau kaut kas atmiņa aizķēries.
1: Nu, jā.
3: Ļoti. Pirms gadiem sen bija lasīts.
1: Traki, traki ir cilvēkiem, kuriem viss kaut kas galvā aizķerās, vai ne? Bet kādreiz nodara arī, iedojas, nu, kā... Liekās, nu prieš kam tev jāzina ir kilometri no Čikāgas līdz Santa Monikai, bet re kā piezvan Little Freddy un paprasa un lūdzu.
3: Nu, šitāds jautājums jau katrā VIP spēlē uzdod.
1: Nu, tā man tāda VIP spēle sanāca, jā, šoreiz. Tātad 26. Gadā atklāta un 2004. 2448 jūdzes. Tā kā, nu, Jānis ar saviem 6000 jūdzēm, nu, ļoti pārspīlēja. Labi, tad, nu, tāda viegla pop grupa.
3: Maziņi komentāri tikai vēl pie nesenās dziesmas. Ja? Nu, bišķi ir tā kā ar to Crimson un Clover. Ja?
1: Jā.
3: Mēs viņu jau vairāk, protams, zinām, ka John Jett viņu ar savu Black Heart.
1: Jā. Jā.
3: Bet tur ir tāda lieta, ka tur viņi nav tāda riktīgi mīlzies, un tā jau vispār ir par zinko. Tas Crimson bija domāts kā sītim galā degošā tā sarkana
1: krāsa tāda, jā.
3: Un tas Clover, kas būtu āboliņš latviski, jā, bet tā ir tā zālīte, zālīte.
1: Nu jā, nu, nu, es gribēju kā labāk. Ka, varbūt arī jaunieši klausās, lai tu, jā.
3: Jā,
1: labi.
3: Nu vēsturi jāzina.
1: Jā, paldies, paldies, Sandra, jānāk uz jauno vietu klausies.
3: Ja. Vot, kur tas ir, pasaka?
1: Slokas 65, pie Dzeguša kalna paša, te māja tāda.
3: Slokas jau zina, bet tad jau atradīs.
1: No, atradīs. Jā. Ļoti forša vieta mums atnāca ekskursijā. Labi, paldies.
3: Labi, lai veicās.
1: Jā, paldies. Nu ko, brīnišķīgi veicās arī Sandrim, jeb aģentam 008, nu paga, nu viņam tad arī to dziesmu, kuru viņš te tikko aprakstīja, jā, lai tad skan, a nē, to dziesmu viņš aprakstīja citu, bet tagad skan kaut kas no viņa balvas.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
8: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
7: Ar mūzikas skaņām.
8: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
9: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
10: Nu, kādas?
9: Lai ir ko uzgraust.
10: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
9: Lai ir ko uzdzert.
10: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
9: Lai kompānija ir pareizā.
10: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
9: Madara, Ieva, Ernest.
10: Normunds
9: un olimpiskais Kārlis. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
0: Little Saturday Night with Little Freddy.

0: labas un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, 17:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Little Freddy.
3: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
4: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, ziemē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
3: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
5: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā.

pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

Trešdienas 17. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajiem līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tojos austrumos ir parakstīta elektroniski, bet oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdienu Šveicē. G7 valstu grupas līderi sanāksmē Francijā vienojušies pastiprināt spiedienu uz Krieviju izbeigt karu pret Ukrainu. Ukrainas noturība kaujas laukā tiek vērtēta kā laba, taču Krievija joprojām intensīvi uzbruk tās pilsētām. ASV prezidents Donalds Trumps savukārt paziņojis, ka Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Latvijā Rīgas domas vadība šodien plašāk informēs par situāciju centrāla tirgus gaļas paviljonā, kura slēgšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots Būvniecības valsts kontrolas birojas, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljonu turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlauski, lai pārunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Tikmēr ministra prezidents Andris Kulbergs šodien darba vizītē Briselē tiksies ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ritti un Beļģijā dzīvojošo latviešu kopienu. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette. 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonnu ietilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisināsies līdz 19. jūnijam. Latvijas okupācijas muzejs Latvijas okupācijas dienā 17. jūnijā šodien atklās izstādi Hibrīd karš pret Latviju 1939-40. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ir ievadījis ilgstošs politiskais spiediens, propaganda, ekonomiskā ietekmēšana, militāri draudi un mērķtiecīga sabiedrības šķelšana. Un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīd, kara instrumentus tik izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Rīgas Stradiņu universitātes vasaras izlaidumos šonadēļ diplomus saņems teju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomus saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi un idejas autori norāda, ka veidojot simbiozi starp Rūtas Jumītas dizainu un Lotas Vilmas Vītiņas dzejas rindām, ik viens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: rīt no rīta, 7.13 minūtes, Lelde Ceriņa, Dārzs Likmans, kopā ar jums šajā rītā, trāda rīta tādā sastāvā mēs esam šajā nedēļā.
1: Jā, jā, tiešām prieks šeit būt. Nu, bet kā tev iesācies rīts?
0: Ne, man, zin, kā iesākās, man bija ļoti dīvaini. Man bija tāds, kad es pamodos, un man neska pēc sākuma likās, ka ir piekdiena, un es biju... Es tā, jā, ir piekdiena, tad es atcerējos, kad ir trešdiena, un man pēkšņi tik slikts garastāvoklis, kā es domāju, ārprāt. Un arī tad viss sāka ķerties mājās, tā kā tu kaut ko drēbes pēkšņi nevar atrast, kaut kas nav, tu uzvelc viens, viss, ai, nē, šīs, nē, un tu saproti, nu jau tu jau sāc kavēt, tu kaut
1: pats
0: ko nespēj atrast.
1: Pats sevi uzvelc, patiesībā.
0: Precīzi, arī braucot pa ielas, domāju, kas jums tur, kur jūs visi braucat?
1: Kur jūs man traucējat?
0: Nu, kur tik daudz cilvēku kaut kur ir?
1: Dažreiz es arī iekāpu tādā noskaņojumā, bet man šodien patiesībā bija ļoti labs noskaņojums. Man savukārt pirms miega bija tāds pamatīgs uzvilciens, jo mani sākotāji man atsūta bildes no kādas, no kāda kouča, personības kouča, profila, kādas sievietes, kurai diezgan daudz cukotēja, un izrādās, es eju cauri un ierauju, ka viņa, tas bildes tāds ļoti līdzīgs mani. Es skatos, tā kā tāds apģērbs kā man, tā kā tāda poza kā man, un vienā brīdī es saprotu, ka viņa ir paņēmis manas fotogrāfijas un ar AI, mākslīgā intelekta palīdzību, pielikusi savu seju. Un es,
0: Latviešu,
1: es neteikšu šo kontu, es šai dāmai, protams, nakti uzrakstīju. Es uzrakstīju, ka personīgās identitātes kočam, nu, kaut kā nepiederētu zakt citu identitāti.
0: Jā, vai.
1: Un vispār tādā, kaut kā es tādu noķertu sajūtu, ka tiešām mums ir tāda ļoti liela pāreja uz tā mākslīgā intelekta.
0: Jā.
1: Vai ne, jauno dzīve, es viņai uzrakstīju. Viņa man šai rītā jau ir paspējis, nu, pati burtiski pirms 10 minutēm atrakstīt, cik viņa atvainojās, sašitusi, ka viņas asistente jaunāko viņa algo 2 mēnešus izpildīja šādu gājienu. Nu, nezinu.
0: Asistente. Cik viņai sekotāji
1: ir? Viņai ir, tā, nu, to daļu skatāmies, viņai ir, ne, no 5000 sekotāji, kas nav maz. Jā. Bildes jau ir viena palikusi, vēl nav paspējis. Lielākā daļa ir nomarīts, bet es jau skrīnšatoju tāpat visu nakti. Es tev parādīšu, tur ir viss, kā man frizūra, kā man rotas, grādzens, tas to AI nav izmainījis.
0: Jā, tikai seju.
1: Nu, tikai seju.
0: Vai, cik instanti kā mēs tu stāstu, tur vēl kāds gribēs redzēt, bet teikt jau pavēl, var jau izņemt cāru.
1: Jā, bet, nu, zini, kā pēdējos gados tiešām ar vien vairāk mākslinieku sabiedrībā, zinām, cilvēki sūdzās par to, ka, nu, viņu seja balss tēls tiek izmantots bez piekrišanas. Nu, tādas, jā, dažās valstīs, protams, ir, nu, virzīti īpaši likumi digitālās identitātes aizsardzībai, bet, patiesībā, nekā es ar sevi nevaru pasargāt, kā vien, droši vien viņai šādi uzrakstot un mazliet.
0: Tā vienkārši tur tā ir, jā.
1: Jā, nē, nu, no vienas puses tas droši vien tādā mērā kompliments, ka kādam tik ļoti patīk tavs tēls.
0: Bildes.
1: Ka viņš grib arī.
0: Jā.
1: Tā izskatīties, komplementējoši, paldies, bet, jā, katrā gadījumā tādu pārsteigumu sajūtu es noķēru vakar naktī.
0: Nu, labi, varbūt tev bija jāuztur tā ļoti pozitīvies. Super, tik labi sanāk, ka vienkārši, nu, kopē. Nu, kopē jau parasti labas lietas. Nu, mēs zinām, kopē Gucci, visus ar Armani, visu, nu, tāpēc, ka acīm redzot, ir pieprasījums. Pēc tava produkta ir pieprasījums.
1: Jā, ir. Bet, jā. Nu, katrā gadījumā esiet uzmanīgi, sakojot, vispār skatoties visam līdzi, kas notiek sociālās tīklos, jo, nu, kritiskā domāšana, manuprāt, jādarbi nepārtraukt. To, kas ir īsts un kas nav, nu jau kļūst arvien un arvien grūtāk noteikt.
0: Jā.
1: Pati man vajadzēja mirklē saprast, ka tās ir manas bildes.
0: Jā, tas ir ļoti labi. Tās ir fantastisks. Arvēs gaida nepacietību, ka man prādīs tagad. nu, esam uzmanīgi. Es jau teiktu vispār, nu, uzticēties soctīklos redzamajam, ka tev stāsta kaut kāds baigos fakts, man liekas, nu, tur ir jātais, tas ir, tas jākļūst pašam pa pētnieku un jātais tas double check, vai ne?
1: Jā.
0: Jāpapēta nedaudz ir šis. Es esmu forši, ka jūs ar mums jau komunicējat 2733993, tāds mums WhatsApps, vienu jau var gaidam ieteikums, varbūt atsūtiet kādu gribētu dziesmu noklausīties, kura neskan mums radio ēterā, kura nav mūsu apraidē kaut kas tāds unikāls.
1: Bet
0: kaut kas
1: ir gatavs atskaņot.
0: Es esmu gatavs, jā. Jo dažreiz atsūtat, bet
1: Jā, un es tam citu rādu, ka arī rīt fiksiem sveicienam jau tiek mums ienāks ziņas, arī tās droši sūtiet. Es vakardien ieliku arī sociālajos tīklos aicinājumu, un arī tur pāris ziņas man būs.
0: Būs ko pasveikt. Lieliski.
1: Sasveikt.
0: Labi.
1: Sasveicināt.
0: Labrīt, sākam Imagine Dragons on top of the world.
1: 7 un 8.

0: Liels kūp, draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVA ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jūs esat ļoti, ļoti šorīt aktīva, iesūtot dziesmu vien jau var. Tā ir tā, ka es nespēju izvēlēties, jāsaka godīgi, es nespēju izvēlēties, kurš skaņa ir. Man ir šobrīd, īstenībā, kad pieci ir, bet labi,
2: zinu,
1: es izdomāju, labi, ejam, tad ejam tikai uz latvisko. Tad,
2: jā,
1: tad
2: mums
1: paliek,
2: taču tuvojās salgrieži, Līgo Jāņa, vai ne šodien
1: jau,
2: mēs varētu
1: sākam jau to,
2: ieskandināt.
1: Bet, Garānis ļoti labi forsu, čik, čik, bum, bum, ir atsūtījis ļoti labi skaņdē, bet es viņu pieglabāšu vēlākam. Vēl dažus labus skaņdarbus atsūtīt, tos arī es pieglabāšu vēlākam, bet...
2: Solīt sola, bet nedēva.
1: Jā,
2: tad kaut ko ļoti labi nav.
1: Jā, nē, es tev varētu iedot izvēlēties. Tātad, dziesmu nosaukumu. Tātad, dodas, bet šis, man liekas, mums ir bijis divi nakti, dejas naktī, man liekas, ir bijis. Dodas divi dejas naktī ir viens, tad Ēģa Niknējs grūdējs virbulis ir, un tad kāds iesūtīja Anniņa Vanniņā, kad nav sen dzirdēts.
2: Anniņa Vanniņā.
1: Tu gribi Anniņa Vanniņā?
2: Es gribu Anniņa Vanniņā.
1: Es gribēju grūdējs virbuli. Labi, lai iet Anniņa Vanniņā. Nu, ja nu kāds iet Vanniņā šobrīd?
2: Vēl pošās rīta cēlienam, jā.
1: Tad
2: uz lecam skaļāk.
1: Jā. Lecam iekšā vannās tiem, kam iespēja ir. Sākam pildīt. Līdz dziesmas beigām jau viens centimetrs būs. Nu, atkarībā pēc spiediena. Man mājās ir... Es nezinu, kā dēļ ir kaut kā dīvaini tur sargalēts, nu, siltais ūdens, lai nāktu. Nu, arī tu vari palaist silto ūdeni, aiziet kaut ko vēl padarīt, atnāk apkārt, jau sāk nākt. Un es apsaimniekotājiem saku, tas tā normāli. Nu, visi te jau tā ir pieraduši. Mēs īsti nesaprotam. Es saku, forši. Labi, tad pieradīsim. Labi, dāmas un kungi, vien jau var. Anniņa Vanniņā izpilda dzeguzītē. Nekā lēldi izvēlējāt.
2: Jā, pašā jāziet līdz.
1: Kad pēdējais bija vanniņā?
2: Dušiņā. Man ir dušiņa.
1: Tu dušiņa?
2: Man nav vanniņā.
1: Bez vanniņas.
2: Bez vanniņas.
1: O, gribi iet kaut kad vanniņā?

0: Nu ko apaicē jau bijuši vahari prikšrē. Lai es sajūtu, ka šit piesaidās ārzim radio. Pēc šī skaņdēra bija jāceļam, ķeramies klāt rīt fiksiem sveicienu.
1: Es iešu uztaisīt tev kafiju.
0: Paldies, jā, laikam tas.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Rīta fiksais sveiciens ir sācies, draugi. 27-33-99-33. Ja nu kādu vēlaties pasveicināt, nodot sveicienu, apsveikt dzimšanā, vārdienā vai kādos citos nozīmīgos svētkos, vai arī kaut ko sadarījāt un gribat atvainoties. Jā, nu ķeramies klāt jau. Rīta fiksais sveiciens mums jau tika
2: atsūtīti. Jā. Tā Rolands Galviņš mums sūta rīta fikso sveicienu. Sveic visus SVH klausītājus. Paldies! Yes. Tad Dezi Clothing Diana raksta sveicienu visām manām apģērba zīmola dāmām. Jūs esat mana darba radošā iedvesma.
1: Ļoti jauki. Labrīt. Rīta fiksais sveicienu, sūta sveicienus Artūram, lai laba izdevusies diena un sveicienu vārddienā. Arta sūta, jā.
2: Jā, tā Ilze Elizabete vēlos apsveikt savu meitu Selīnu 15. dzimšanas dienā, lai piepildās visi mazie un lielie sapņi mamma.
1: Jā, sveicam
2: arī mēs.
1: Sveicam, jā. Sveiciens Martam un Leonai. Atcerieties, vēl pēdējās 5 dienas jāstrādā. Madara.
2: Līdz svētkiem bišķīt. Aloīze raksta dzimšanas dienā vēlos nosveikt savu labāko draudzeni Roven. Nu, mēs arī pievienojamies.
1: Sveicam tā. Ejam tālāk, lai visiem burvīga diena sūta mums Ivars. Tad kāds garāks stāsts no Martas. Martas, labrīt, man šorīt gāja kaut kā līdzīgi kā Naurim. No rīta pamodos un taisījos uz darbu. Uzvilku jauno vakaru, iegādāju to kleitiņu un dzerot kafiju aplijos. Un nu, jā, pārģērbs.
2: Pilnīgi kā
1: es. Pārģērbs, precīzi tā kā es, jā, Martas. Un eju, pārģērbjos un eju uz darbu. Un šeši suns uzlic man, lai sabučotu, un otrs atģērbs arī sasmarāts. Un tad zvanu priekšniekam, ka nebūšu darbā. Marta, sveicieni šefam. Un rīta fiksēja sveicienu Artūram, māsas vīram vārda dienā.
2: Man īstenībā gadās ļoti bieži tieši tāpat, tāpēc es šo saprotu. Ainis padalījās ar ļoti smieklīgu stāstu. Pagājušajās brīvdienās bija laukumiņā ar savu 3-gadīgo dēlu Robertu. Tur noklausījos divu ķiparu sarunu. Proti, vakar manai omei bija dzimšanas diena, un es esmu tik nelaimīgs. Viņai palika 68 gadi. Visu pagājušo gadu viņai bija 6-7. Es nezinu, kas jā, un sveicienu tā jomē.
1: 6-7, jā.
2: 6-7.
1: Labrīt, sveiciens visiem, kam šodien pļāvas pielijušas. Oi, labi.
2: Šodien visai Latvijai man jā. Teju.
1: Kārlis sūta labu rītu un dienu novēlu Aigariņam. Saņemies šai darba dienā, novēlu Kārlis.
2: Sveicieni Arcītim vārda dienā, lai labi būvēs māja. Sveicina Ronalds, un mēs arī noteikti pievienojamies šodien Arti un Artūri.
1: Jā.
2: Svin vārda dienu bučis.
1: Gribēju pateikt tikai, ka mīlu savu vinetiņu, viņas vienīgais un īstais Jāņis.
2: Vienīgais un īstais jā. Joņis. Labrīt, forša dienu vīriņam Ernestam. Laura sūta.
1: Jā, Gatis raksta sveiciens Ārķiem vārdienā, lai šodien viss līmenī.
2: Sveiciens uz labākajiem plautas skolotājiem Artūram no Madonas, viņa vecāki Ilva sūta mums šo sveicienu.
1: Labs rītiņš, gribētu sasveikt nervozos un satrauktos, lai visiem silta šī diena.
2: Paldies.
1: Un apsveikt bračku Arti. Paldies.
2: Ļoti labi. Sūtu vīram Mārtiņam silts sveicienus no Rūnu. Tad vīrs tikai zināšu atslēgas vārdu.
1: Jānis sūta sveiciens Jurģim, lai nomierina uzaci. Satrauktā uzaci.
2: Gatis rakstas ļoti vēlos atvainoties Valdim par to, ka nenāku atpakaļ. Pie reizes arī Tomam, jo viņš šo arī dzirdēs. Kur tu nenāc atpakaļ, mēs gribētu zināt.
1: Ļoti labi.
2: Bet atvainošanās ir publiska.
1: Daudz bučš manam vīriņam Artūram vārda dieniņā. Jānā!
2: Saņēmu pirmo reizi arī tādu sveicienu no Andra. Paldies! Veiksmīgu dieniņu Lelde, mazas nerātnas bučiņas.
1: Wow!
2: Paldies! Tikā uz tiem sālgriežiem tad nerātnība vispār, man liekas, ir galvā.
1: Jā, redz, ir kārstas bučiņas.
2: Pilna ar paparu, zieda meklējumiem un ko tik vēl ne. Paldies!
1: Jā, Andris man tā nav sūtījis. Un tas ir labi. Paldies, Jānis. Rīta fiksēs sveiciens ir noslēdzies. Paldies visiem. Daudz bijāt sasūtījuši, sasveicāt visu, ko gribējāt sasveikt. Rīta atkal būs, starp citu, aptuveni šai pašā laikā. 7:40 mēs aptuveni ap to laiku arī ķeramies klāt. Rīta fiksējam sveicienam. Friendly Fires, lai skan Paris. Oh. Tu kaut kā nesen biji Parīzē, man šķiet, ne? Kaut kā.
2: Kaut kā.
1: Kurš tad nav nesen bijis Parīzē?

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organismam vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 0100 683 02, 0100 641 20, 0100 54 114.
2: Skaidrīzītā Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
6: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radošs un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlies klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
7: Nu, ko pirmā stunda noslēgusies šajā rīta cēlienā, trādi rīt kopā ar jums, Radio SVH ēterā šajā rītā ar jums Lelde Ceriņa.
8: Jā, Nāris Brikmanis un Robijs.
7: Un Robijs arī ar jums kopā, kas to būtu domājis, jā.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Trešdiena, 17. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski. Oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdien Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs ar diviem pilotiem, abi gājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domas vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kuras lēkšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots Būvniecības valsts kontrolas birojas, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvs drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihārdu Kozlovski, lai pārrunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette, 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu tilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisināsies līdz 19. jūnijam. Rīgas Stradeņu universitātes vasaras izlaidumos šonedēļ diplomu saņems teju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ik viens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Šodien Bolderājā Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandu, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā. Un Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 vārtus pasaules kausa fināla turnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titulu aizstāvēšanu, sākt ar uzvaru 3-0 pār Alžīriju. Norvēģija savukārt ar 4-1 pārspēja Irāku, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegāles futbolistus. Šobrīd rit Austrijas un Jordānijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Konkurss pūre dar vienmēr. Esi radošs un atsprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre, palutini sevi un citus.
2: Pūre dar vienmēr spēlējam kopā mēs ar pūre. Pūre produkti visai ģimenei. Dažādi ievārījumi, augļu un ogu smēriņi, sīrupi, sulas, kečupi un dažādas mērķis. Pūre piedāvā tev piemērotas produkts, kas ražoti no labākajām izejvielām pēc rūpīgi izstrādātām receptēm, lai tu saņemtu garšīgu augstas kvalitātes produktu.
3: Jā, pūre tevs paliks virtuvē, kas piedāvā neierobežotas iespējas, kā patīkam pārsteigt ģimeni un draugus. Meklējiet labākajos Latvijas veikalos pūre. Food LV, kā arī pūra Facebook un Instagram lapās, var smelties iedvesmu dažādām gardām receptēm. Pūre, palutini sevi un citus!
2: Jā,
3: tieši tā.
2: Nu, jau šonedēļ mēs jau spēlējam ar jums jau kādu laiciņu šo spēli. Pūre dar vienmēr. Šeit atšķirība no citām spēlēm tāda, ka mums vajag tikai nepareizās atbildes.
3: Jā, tātad mēs jums iedodam vienu no pūras produktiem, uzdodam jautājumu un jūs jāsaka situācija.
2: Jā.
3: Kaut kas aplams, kaut kas nepareizs.
2: Nu, šodien būs uz kā uzlikt, uz kā vislabāk uzlikt sweet Asia mērci, ja? Uz kā vislabāk uzlikt pūras sweet Asia mērci.
3: Jā, protams.
2: Tikai nepareizā atbildē.
3: Tikai nepareizā atbildē un balvā šodien arī pūras produktu gros, bagātīgs produktu gros. Kādam no jums? Droši sūtiet mums jau savus variantus.
2: 27339933 WhatsAppā un tad jau...
3: Es jau rādu.
2: Metīsimies virsū.
3: Jau es pirmī, jau lēdu. Jau pirmī iekrīt.
2: Jā, tā tad vēlreiz. Uz kā vislabāk uzlikt pūras svīt Asia mērķi? Bet nu pilnīgi aplavas, ja? Atbildes. Interesē tikai aplavības. Nu, bet viens burvīs skaņdarbs tagad turpinājumā. Baby bird, you're gorgeous.
3: Oh, sveiciet visām dāmām.
2: Jā. Čau. Nu, čau. Nu, tev arī. Čau. Nu, jā, nu, jums nevi. Čau. You took me

0: Ogas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt!
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Biodērma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim!" Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: darbiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Ko ķersimies klāt pie jūsu ordinālajām idejām? Nu, spēlējam spēli pūri, dar vienmēr kopā ar pūri. Nu, mēs jums iedavām jautājumu, un jums jāatbild tikai nepareizi.
1: Uz kā vislabāk uzlikt sweet eža mērci, no?
0: No pūris.
1: Tā,
0: nu, ķeramies klāt. Tu no augšas, es no apakšas, jā? Cīgens, divi, trīs, neiziet.
1: Tā, iespiest dušas želejas pudelē, tad mazgāšana kļūs par asu un pikantu piedzīvojumu.
0: Oho, uz saldiem Āzijas diasporas pārstāvjiem.
1: Vislabāk uzlikt starp grāmatu lapām un grāmatu aizvērt.
0: Uz eža adatām.
1: Uz biešo meiteņu bildes.
0: Oho, lai atgūst atpakaļ kaut kādu. Uz
1: asumiņu.
0: Jā, uz nosiekalotas pilvena.
1: Pat uz sirdsapziņas, lai mazāk grauž. To varot uzlikt uz pilnīgi visa.
0: O, cik jauki. Uz ogliem līgo mangālā.
1: Uz vistas, ja nav vistas, tad uz cerībām.
0: Uz savas riepas.
1: Tā, jūs ziesties. Dziedēt pušumus ar šo mērci.
0: Uz vinila plates.
1: Var uzlikt uz burgera vai uz baltā krekla.
0: Uz saldējuma.
1: Uz tilta margām vai aizvakardienas trusenēm.
0: Vai, jauki. Uz lielajiem vaigiem.
1: Labi. Kuriet?
0: Uz lielajiem vaigiem, jā.
1: Uz televizora pults, kad sāc skatīties savus iecienītākos kulinārijas šovus un laizi tik pirkstus.
0: Faktīniet. Uz sievas dībena.
1: Pikantērijas. Uz kāju pirkstiem varētu.
0: Uz siļķītes. Man liekas, mums siļķis ir bijusi. Pie katras reizes ir bijusi siļķi.
1: Vislabāk likt uz otrā golfa motora pārsega.
0: Uz siltumnīcas tomātu stādiņa.
1: Uz degošas sveces liesmas. Tas gan būtu sarežģīts. Pa pilieniņam.
0: Sarežģīti, jā.
1: Pa mikropilienam.
0: Bet mums jau dar nepareizās atbildes.
1: Tieši tā.
0: Uldiš raksta tak uz sejas.
1: Uz rubļiem.
0: Uz laulības līguma.
1: Uz tēta auto šofera krēsla.
0: Manā biesputra aiziet grabēdām ar svītēšanu.
1: Jā. Uz savām pēdējām cerībām uz diētu.
0: Pulējot auto uz tās virsbūves.
1: Uz Jāņa vainaga, ja nu puķis jau izbēgušās, tad būs lieliska dekorācija.
0: Uz tubas!
1: No, uz sienāža un universāli labākais matu fiksāžai padusīšu vieglumā uzturēšanai. Atsveidzinošu un efektīvu.
0: Padusīšu vieglumā
1: uzturēšanai.
0: Svīta eža mērķis vislabāk uzlikt uz vaigiem perfektu vaigu sārtuma efektam.
1: Jā, uz ķieģeļa cementa vietā.
0: Uz kaimiņu durvju roku tur.
1: Īsts latviets. Kūca gumijas zābakiem.
0: Jā, vislabāk uzlikt mērķi zem acu plakstiem pret maisiņu veidošanos.
1: Labi. Uz Paulava kūkas vai novus galda.
0: Uz galvas.
1: Nu, vienkārši uz galvas. Vislabāk uzlikt kaķim uz astes.
0: Kā minimums jankam uz muguras.
1: Līgo nakts ozolu vainag vietā. Nu, vienkārši paņem to burciņu un izgāz sev uz galvas.
0: Nu, tak uz kāda Eiropas turista, kurš tik ļoti cer tikt uz Āziju, bet vienīgais, ko viņš var dabūt, ir sweet eža mērci.
1: Šis labi. Lai mīkstinātu ādas sēdekļus mašīnā.
0: Jā, iesmērē slēpes ar šo mērci, raksta dāvis.
1: Jā, var nošpaktelēt vienu sienu, valdes tā raksta.
0: Uz apavu zoles nolaizīdavu, bet nu svaigas, kāpēc ne?
1: Uz slēpēm, uz mājas jumta vai uz sava darba atlūguma.
0: Tas tāds.
1: Pēdējais punkts, ja priekšniekam.
0: Pēdējā mērce uz saņem. I. Tā būtu mērce uz I. Kolēģim uz krēsla, uz baltām biksēm.
1: Kā atvainošanos puķu pušķi mīļotajai uz medaļas otras puses, kas mums vēl ir uz tikko izgludināta un uzvilta krekla.
0: Uz bērzu tās, lai labāk iekurinājumais sanāk.
1: Vislabāk uz šosēs vēlams nepārtrauktās baltās līnijas, vēl labāk, ja dubultā nepārtrauktā.
0: Šeit ir interesants piedāvājums. Vislabāk ir likt uz saviem bicepsiem, lai uzbudinātu savu taizemes sievu.
1: Ui. Un es tikko nošķobies uz cita cilvēka kāju pirkstiem, kam kājas visu dienu bijušas kurpēs un tikt sev. Man pilnīgi sagriezās vēder. Šķērmi palika. Un tās kurpes tikko novilgts un tad tā ieziedžēt.
0: Jā. Rulotē uz zero, uz nulīti.
1: tā, uz jaunās mašīnas sēdekļiem.
0: Jā.
1: Tā mēs esam satikušies. No augšas, no apakšas.
0: No augšas, apakšas ir vēl no augšas sasūtīts.
1: Uz poda brīlas sabiedriskajā. Bet,
0: jā, uz spīdolas.
1: Uz darba grafikas svētkos.
0: Uz dažu politiķu solījumiem.
1: Uz nobertiem papēžiem, kuri ir nodancoti.
0: Labi, no, sākam lozēt. Jā, prez, sākam lozēt. Tā.
1: Uz kuru solījumiem?
0: Tad saka, stop man.
1: Stop. Un pie dāvanu groza, pie produktu groza.
0: Nonāk gunčiņa. Telefona numurs, kas tad tev ir gunčiņa? 27741302. Un viņi rakstīja uz galvas starp Jāņu vainagu. Burvīgi.
1: Paldies. Burvīgi. Sveicam.
0: Apsveicam. Pūris gardumu groza stāvā īpašumā. Rīt spēlēsim atkal konkursu ar pūri.

0: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Rīgā ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvadu būvniecības darbu, tā informē pašvaldība. Turpinās asfaltēšanas darbi Tvaika ielā un jauni izbūvētajā ceļu tīklā pārvadam pieglošajā teritorijā. Projektā tiek izbūvēts jauns savienojums starp Tvaika ielu, Kundziņsalu un Rīgas brīvostas teritoriju. Jaunais pārvads šķērsos Sarkandaugavas attaku, trīs dzelzceļa sliežu ceļus un virszemes naftas cauruļvadu, savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Pārvadā paredzētas divas braukšanas joslas katrā virzienā, kā arī gājēju un velobraucēju infrastruktūra. Ir sākts arī pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. Projekta kopējās izmaksas ir 82,6 miljonu eiro. Daugavpils pašvaldība šogad plāno īstenot vairākus degradēto un bīstamo būvju nojaukšanas projektus, lai uzlabotu apkārtējās vides kvalitāti un novērstu iespējamos drošības riskus. Būvdarbi plānoti bijušajā sākumskolas sākā Minskas ielā 1, sporta bāzes Dzintariņš teritorijā Krimuldas ielā, stadionā Celtnieks Jelgavas ielā, kā arī Višķu ielā 21K1, kur plānot būvas nojaukšana un teritorijas sakārtošana. Precīzas projekta izmaksas un darba sākšanas termiņi būs zināmi pēc iepirkuma procedūra noslēgšanās un līguma parakstīšanas. Bet jaunu sieviešu cietumu Cēsīs varētu uzbūvēt 2028. Gada beigās, tā informē ieslodzījumu vietu pārvaldē. Šobrīd notiek darbs pie līguma sagatavošanas par ieslodzījumu vietas korpusu būvniecību Cēsīs un līgumu plānots noslēgt rudenī. Pat laban Latvijā vienīgā ieslodzījumu vietas sievietēm ir Īļu ciema cietums.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Es vienkārši runāju par to filmu, kas liekas sajusties labi. Es gribēju uzsākt tādu tēmu, un tu saki, tā jau konkrēti kategoriski kā arī. Bet es gribēju tev prasīt par to, jo tu man stāstīji, ka tu nebija redzējis filmu Shawshank Redemption, ko tikko
2: vakardienas noskatījos. Jā, es patiesībā kaut kā tā esmu uzsākusi, nostīties tādas filmas, kuras kaut kad sen atpakaļ. Nu, teiksim, Matrix. Es viņu biju redzējis ļoti pirms, nezinu, gadiem 20.
1: Jā.
2: Kaut ko pa miglē atcerējos, un pavisam nesen, nu, kādu pusgadu atpakaļ noskatījos ar svaigām acīm, un nu, es uzstāku stādījām filmu maratonu.
1: Bet, ar tādām filmām, kas sen nav redzēts, vai arī nav...
2: Nu, kas ir tāda klasika, laba. Patiesībā varētu arī jūsu klausītāji mums atsūtīt, kas ir tās jūsu top filmas būtu, un tā viena. Jums jāizvēlās viena, ko jūs rekomendētu.
1: Viena klasika.
2: Ko tu ieteiktu, jā, noteikti redzēt. Mm-hmm. Nu, bēgšana no... Shawshank.
1: Shawshank.
2: Tā bija ļoti laba filma. Jā, tā bija ļoti laba filma, man tiešām patika, un nu, nevēlta viņa arī tik daudz ir nominēta.
1: Un tad man liekas, man personis visas filmas, kur, nu gandrīz visas filmas, kur Toms Hanks ir. Nu, tur zaļā jūdze, pamestais, nu, Forrest Gump, vai ne, noteikti, man šķiet ir, nu, top.
2: Bet zini, ko es neskatījos ar Tomu Henku, tas bija trīs dienas atpakaļ. Ar suni viņam bija tā filma.
1: Finč? Man liekas, ka Finč, es esmu redzējis.
2: Tas ir droši. Ar to lielo neglīto tādu suni, jā.
1: Jā, kur
2: viņš ir policists, viņš ir izmeklētājs. Un,
1: nē, kas tāpēc filmu?
2: Pagastam
1: ekrāt. Ko es neesmu redzējis, kā filmu Tomu Henku?
2: Tā, jā. Turner and Hooch. Hooch. 89. Gada filma. Nu, tāda viegli, bet vienkārši tās attiecības ar suni. Kaut kas tajā tāds ļoti skaists un forši, un Toms Henks tur ļoti seksīgs. Patika.
1: Man patika.
2: Es tad tik pēc tam pat Google skatījos, jā, cik viņam gadi, kā šis tās tagad, viņam jau ir 69.
1: Tiešām 89. Gada filma, man bija viens gadiņš.
2: Nu, re, tāpēc varbūt arī nezinu, bet ļoti tāda, jā, tā man arī aizķēra, bet nu tāda. Varbūt negluši klasika.
1: Bet super liels jums, paldies, jūs jau sūtat 27339933. Iedosim jums laiku vēl atsūtīt. Varbūt zini, kā kāds šobrīd domā, ir tieši paredzēts šodien no kino vakars, kādu filmu nosītīsim
2: bieži. Tādā lietvēnā vakarā.
1: Jā, un šodien arī sola apmākušās debes, fantastisks priekš kino.
2: Viss vēl uz kino.
1: Kādreiz jau zini, bija jāiet uz kino, lai dabūtu kino. Mums tagad mājās visiem ir tik milzīgi tie televizori lielākajai daļai spēļai un mums visiem mājās ir kino.
2: Tagad te palielīji savu?
1: Nē, visiem ir. Nē, nu es, kā tu epi, jau kā ciemos?
2: Maziņš varbūt.
1: Tev ir maziņš? Tev ir maziņš.
2: Ekrāns. Labi, man ir
1: nu, reizi, labs, reizi,
2: normāls
1: nu, reizi, ekrāns. Man ir labs.
2: Normāls ekrāns.
1: Normāli tur ir. Tur viss ir normāli. Labi, pēc brītiņa palasīsim jūsu ieteikumus. Ko tad jūs iesakat mums noskatīties šādā lietainā dienā, apmākusies dienu un gribas kādu jauku filmu.
2: Kaut ko no klasikas.
1: No klasikas.
2: Kaut ko, kur nevar tā vilties tā dzīve.
1: Klasikas. Mark Ronson klasikas. Es gribētu uzlikt tādu

0: Lielas izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
5: Pirms mirklīšu uzjautājām jums, kādas klasiskās filmas jūs ieteiktu šovakar noskatīties? Nu, kāda filma jānostās vēl?
6: Kas noteikti ir jāredz? Jā, nu šeit ir atsūtīts foršs izmanu ļoti labs saraksts. Point Break, jeb latviski lūzuma punkts, 91. Gada filma ar Patriku Sveizi un Keanu Reevesu. Tāds šeit mums ir ieteikums.
5: Saving Private Ryan, jā, glābjot... Ryan? Nē, Private Ryan.
6: Varbūt tiešos tulkojums mēs nesniegsim.
5: Es laikam, jā. Bet tas ir klasiski film, arī Toms Hanks tur ir.
6: arī, kā reiz jau pieminējām.
5: Mans Damons, tam ir arī tajā filmā.
6: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Gaišo atmiņu mūžīgais starojums šeit gan, bet, nu jā, tur Kate Winslet, Jims Carrey, es neesmu redzējis vismaz šo filmu.
5: Es arī ne. Man šķiet, ka viņa dikti bēdīgi ir. Man, zin kāds, man patīk filmas, kas tev liek sajusties labi, tāpēc es vispār sāku šo tēmu. Kas liek tev sajusties labi, jo Shawshank Redemption, noskatoties Shawshanks, bēšana Shawshanks, ir labas tās beigas, ir labas un ir tā atriebība, bet nu tā, nu tur viss, tas ir, nu ir tāda, yes, es man nopelnu.
6: Kopumā jau tā filma tā,
5: nu smaga, jā, un bēdīga, jā.
6: Bēdīgi, jā.
5: Bet labas sajūtas radīs. Nezūdošais ļaunums.
6: Šindlera saraksts, jā, tā ir ļoti laba filma.
5: Tā arī ir.
6: Par otro pasaules karu.
5: Lubeni. Nu, bet klasika, starp citu, ļoti seno noskatīt.
6: Matt Damon's Adelaida gadi.
5: Nu, man šķiet, ka dāmām ļoti patīk, patīk skatīties rudens leģendas dēļ Breda Pīta tur, ne? Kā viņš tur izskatās, Leldi. Nē, nu būsim godīgi. Es pats kā vīrietis, es domāju, nu tiešām ļoti simpatisks vīrietis.
6: Bet tas ir apusēji, tieši tāpat kā jūs tur.
5: Būsim reāli.
6: Jā. Priecēties par skaistām aktrisēm Margot Robbie un ko vēl.
5: Man sieva ir tās pārdomas, man saka, reku tavējā šajā filmā ir. Tas reizina tā ir Margot Robbie. Bet es nezinu, kā no kura laika tā ir manē.
6: Tā ir tavējā.
5: Viņa zina tikai, ka man patīk tā aktrise. Nu, tas tāds, tas vizuālais siesti.
6: Kam nepatīk, tāpēc viņa ir atzīta. Man liekas, pagājušu gadu vai kādu laiku iepriekš par pasaules skaistāko aktrisi. Tās dullās Paulīnas dēļ, nu redz, arī latviešu klasiku varam celt galdā.
5: Tur, protams, tā ir mums raksta, Olīte, mums patīk pusnakts Parīzē. Mm-hmm. Un Toms Hanks, manuprāt, bija labs filmā Old Man, necik sen izlaista. Mm-hmm. Ah, jā, tā bija ļoti jauka filma.
6: Džonija Depa filmas visas var skatīties piekto elementu.
5: Jā, Eriks raksta, ka Žana Klauda Van Dāma filmas. Un tur asiņainais sports, cietais mērķis, universālais karējus un tādas klasikas, kā kādreiz mēs teicam, tas bojovīki bija.
6: Krustēvs visas daļas. Nu, tur tad vairāk vakaru cēliens.
5: Breakfast at Tiffany's. Oh, starp citu varbūt.
6: No, tā varbūt
5: es ir dziesma. Uzlikšu, jā,
6: labi. Emīla Nedarbi. Šeit arī latviešu klasika. Un īstenībā jau šī ir tā nedēļa, kurā pat gribas nu, tā vairāk tās latviešu filmas. Vismaz man tā par stirapu jāņem un saugriežiem gribas latviešu kino cēlien. Jo limuzīns jāinaktas krāsā jau nav vienīgais bet ļoti labais latviešu.
5: Protams.
6: Dirty Dancing.
5: Blind Date ieteiktu, ģērts. Vai ir tu jau lasīji?
6: Nē.
5: Šindleras sāraksts.
6: Tā tur mēs bijām, jā.
5: Tā ir ļoti liels Indiana Jones arī klasika.
6: Angļu pacients, lietainā laikā ļoti labs, tā, bet tā arī saucās Angļu pacients.
5: Jā. Idiokrāsija, idiokrasija. Tā ir lieliska filmas ar citu, viņi ir absolūti muļķīgi komēdija, bet viņu noskatoties liekas, ka tas jau notiek pasaulē. Es teikšu godīgi. Tas reāli jau notiek. Tas, tu zini, vai ne to filmu, to idiokrātiju?
6: Nu, nē,
5: tur viņš nokļūst, tur eksperiments, viņš ceļo laikā, ne, viņš kapsulā iesaldās, viņš pamostās, tad, kad visu pasauli ir aizgājis pilnīgi pieskari.
6: Bet kad, ir tā, kā ir tagad?
5: Nu, ļoti, nevis tik traki, bet ļoti, ļoti tu.
6: Ah, man liekas, ka es pat sākušu to skatīties, bet es nes kaut kā man nepatīk.
5: Un tur, starp citu, smieklīgs stāsts šajā filmā ir par to, ka viņi izvēlējās apavus. Viņi teica, mums vajag izvēlēties tādus apavus, kuri nu nekad cilvēki tāds nevilks. Mm-hmm. Un ja atrad tādus apavus tajā galā, kāds, nu, ārpaši, tie tik briesmīgi apavus, šos apavus nekad neviens nevilks. Kā domā, kuri apavu te ir? Nē, tavē.
6: Man kājās
5: zini, kur te ir no. Kroki. Un visi tajā filmā ir krokos, tikai krokos.
6: Krokšos.
5: Tā, krokšos, jā, nu tādos oranžos. Visi. Un viņi domāja, nu nekad neviens viņas neliks, jo viņi redzēja vienu nu, prototipu.
6: Jā,
5: un no tā prototipu domājam, kurš valkā tāds gumijas šīrs. Un pēc tam mēs visi viņus valkājām.
6: Tā tas arī ir.
5: Vai, nu labi, viens pats mājās vēl mūzikas skaņas, kur vēži dzied. Jā. Mm-hmm. Nu labi, paldies jums liels par ieteikumiem. Tiešām es ceru, ka mēs kādam arī
6: Ko būsim piespēlējuši, jā, kādu iedvesmu. Labas films parasti ir ar Anthony Hopkins.
5: Oi, protams.
6: Jā. Paldies. Kad mums sarūpēja?
5: Nu, tad, lai skan Breakfast at Tiffany's, es domāju, nu, kādu filmu skan, tad mēs varētu turpināt, nu, tad, lai skan Deep Blue Something no filmas Breakfast at Tiffany's.

0: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā

0: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
1: Radio SVH. Radio SVH. Radio SVH.

0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Trešdiena, 17. jūnijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritušās līdz pēdējos trijos mēnešos zemākajiem līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. Vienošanās par kara izbeigšanu tuvajos austrumos ir parakstīta elektroniski. Oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta šo piektdien Šveicē. Krievijas bruņoto spēku uzbrukumos

Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notikuši dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tā kā tiek atvērts Hormuza šaurums, Savienotās valstis drīzumā varēšot atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. Ukrainas austrumos otrdienas vakarā nogāzās šīs valsts gaisa spēku iznīcinātājs ar diviem pilotiem, abi kājuši bojā. Katastrofas cēloņi un apstākļi tiek noskaidroti. Latvijā Rīgas domes vadība šodien plašāk informēs par situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, kuras lēkšana radījusi neziņu tirgotājiem. Kā ziņots Būvniecības valsts kontrolas birojas, izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būvas drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihārdu Kozlovski, lai pārrunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Saistībā ar ikgadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops 26 šodien Rīgā ierodas Francijas jūras spēku fregatas klases kuģis Lafayette, 125 metrus garais kuģis ar 3880 tonu tilpību sācis dienestu 1996. Gadā. Mācības Baltops 26 Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisināsies līdz 19. jūnijam. Rīgas Stradeņu universitātes vasaras izlaidumos šonedēļ diplomu saņems teju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņems sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Šodien Rīgā sāksies ielīgošanas pasākumi. Idejas autori norāda, ka ik viens Rīgas iedzīvotājs un viesis ir aicināts ļauties domu lidojumam par savu īpašo Jāņu nakti un unikālajiem Latvijas dabas pieredzējumiem, ko iespējams notvert arī pilsētu vides zaļajās kabatās. Kā pirmais šovakar notiks ielīgošanas uguns rituāls Čiekurkalna filiāla bibliotēkas dārza kultūra telpā Strops. Šodien Bolderājā Rīgas 33. Vidusskolas sporta laukumā norisināsies geto futbola turnīrs, kas sadarbībā ar Rīgas ostu trešo gadu pulcēs bērnus un jauniešus no Bolderājas un citām Rīgas apkaimēm. Plānots, ka šogad sacensībās varētu piedalīties vairāk nekā 100 komandu, padarot šo par līdz šim lielāko geto futbola posmu Bolderājā. Un Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi guvis 3 mārtus pasaules kausa fināla turnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titula aizstāvēšanu, sākt ar uzvaru 3-0 pār Alžīriju. Norvēģija savukārt ar 4-1 pārspēja Irāku, bet Francijas izlase ar 3-1 uzvarēja Senegāles futbolistus. Šobrīd rit Austrijas un Jordānijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Labas lietas, gurmāns sajūta pa gabalu. Tādu spēli mēs kopā uzspēlēsim ar jums. Un mēs šo spēli spēlējām ar spilva. Grila sezona ir spilva sezona.
2: Jā, šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi. Katram grilējumam sava ideālā mērce. Izvēlēs no plašā spilva produktu klāsta, kas piešķirs papildu raksturu katram kumosam.
1: No tomātu mērcēm līdz kraukšķīgiem gurķīšiem un citām iecienītām piedavām radi kopā ar spilva īstu vasaras garšu ikvienai maltītei. Lai grilēšana izdotos vēl gardāk, izvēlies produktus, kas papildina un izceļ tavu iecienīto ēdienu garšu.
2: Atrod savu grila sezonas garšu spilva, plauktā spilva labi iet kopā.
1: Tieši tā. No tā doma ir tāda, kad jums ir jāuzmin, par kādu produktu tad mēs ar Leldu runājam. Vakardien mēs stāstījām no savas jaunības, kā Ilmārs uz pannas salika visu kopā un piegās kaut ko klāt un bija fantastiski garšīgi.
2: Viss izklāt.
1: Jā, tā bija spilvas Ķīnas saldskābā mērķi ar ananāsiem. Nu, un šodien Lelde pastāstīs kādu savu dzīves pieredzi, kādu savu ļoti mīļu lietu no spilvas.
2: Es nezinu, vai pieredzi, bet ļoti, jā. Nu, tā ir patiesībā lieta, kas man garšo, jā. Nu, jebkurā dienaktas laikā.
1: Klausāmies uzmanīgi, par kādu produktu tagad Lelde stāstīs.
2: Jā, vispār man kādreiz, kad man deva kaut kādu kabats naudu bērnībā, tad vispār gan kurais uz veikala pēc ar saldumiem konču. Vēl kaut kā, un es teju vienmēr tādu laika posmu devos uz veikalu, nopirku to produktu, izgāju ārā, vienmēr tām, ar to tavu stroksni, nu, kā tu to
1: attaisi vaļā.
2: Attaisi vaļā, un iekodos tajā kraukšķī, kas man, jā, tas ir produkts, kurus varētu ēst rītos okros, un tad, kad es dodos uz pagrabu, tad es ar vienmēr meklēju tieši pēc šī
1: produkta.
2: Kas tas ir? Ja tu vari atbildēt, tad iespējams tieši tu tiks pie spilvas gardumu maisa 50 eiro vērtībā.
1: Tieši tā. Nu, gaidīsim jūs atbildes. Kas tas ir pa spilvas produktu, par kuru stāstīja Lelde? Bet es jau redzu atbildes pareizās pirst lērumiem. Tā kā jau apsveicu visus to, ka pareizi atbildes esat snieguši. Vienu no jums mēs pēc brītiņa arī tad izlozēsim. Stereofoniks ar vienu fantastisku skaņdarbu. Maybe tomorrow.
2: 9:13.
1: Labrīt!

0: turpina uzcept un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļrunus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
3: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis attieka – tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Notālī pat noskaidrosim, kurš no jums iegūs pilnas garduma maisu 50 eiro vērtībā. Jo spēlējamies spēli labas lietas gurmāns sajūta pa gabalu. Lelde stāstīs stāstu no savas jaunības.
1: Nu vispār, šī ir tā lieta, kas man garšo pāri caur visam. Un man likās, nu, ka tik trāpīgs jau pateica par to kraukšķi, visiem bija skaidrs, bet viena atbilde tomēr šeit ir iekritusi, kas atšķirās, un tie ir marinētie ķirbji. Nē, nē, tā nebija pareizā atbilde.
0: Marinētie ķirbji.
1: Jā, nē, tas nebija tas šoreiz, par ko es stāstīju.
0: Labi.
1: Protams, ka tie bija marinētie gurķiši.
0: Es tieši vakardien taisot tādu interesantu ēdienu, mums ģimenei ir, mēs taisām siltās tortillas, tur sagriežam smalki tur tomātiņus, un tad ir neatņemams sastāvdaļas spilvas, tie 6 līdz 9 centimetrīgie gurķiši. Kristi tie klāt ir. Tātad tomēr sēd visas filejiņa, tad divas tādas tā komercija, tā admercija, tur čičik, visu to saliek ar sieriņš, visu satin iekšā tai tortillā un krāsni iekšā.
1: Bet cikās arī esmu ļoti izvēlīga uz to marinādi, jo nevienmēr, nu, tas marināds atšķirās. Ir tā, ka tu pagašo un liekas, nu, tur padaudz etiķītes, padaudz šis vai tas.
0: Tā tiešām ir.
1: Es bet vien spilvē ir ļoti labi gurķīši.
0: Visu, vienmēr ir vienādi.
1: Kas ir tas? Vienmēr zini, ko gaidīt.
0: Tu zini, ir cilvēki, kuriem nepatīk pārsteigumi, jā. Nu, tad tu zini, nebūs pārsteigumi, jo
1: nu,
0: es tik tikko.
1: Saimniece ir pa savai šnitētie, tā marināts garš. Nu, kur tu tikko?
0: Nu, ja, tieši tā. Un mana meita, starp citu, vienu brīdi neēd marināts gurķis, un tagad es skatos, un vienkārši ņem no burkas pa taisnā liek bakstāvu šieši, tu ēteikti marināts gurķis, jā, man ļoti garšo. Es tā, kopš kuriem laikiem, tad man jāpērk ir divas burkas. Tad vēl viens mums, kas ēda, zin, kas arī
1: tāds. Kaut kas te no variantiem iekrits gurķi saldskābā marinādē.
0: Aha.
1: Es nezinu, vai tā saucās.
0: Nu, pārsvarā mums bet visi gan ir gurķīši, tad es varēšu brīvi skriet pāri visam. Nu jā, es neredzu nevienu.
1: Gurinātie marķīši.
0: Gurinātie marķīši.
1: Arī tā. Gurdinātie marķīši.
0: Gurdinātie marķīši. Labi, lozējam, vai ne?
1: Aiziet. Nu,
0: tā, nu, ko griežam mēs?
1: Spilvā.
0: Stop. Labi. Tā, es esmu uz numurs 2, 6, 7, 8, 7.
1: Nu, nenolās līdz galam.
0: Nu, nē, tagad nenolās. Rūtu, te tāds vārdiņš pierastīts.
1: Rūtu,
0: un
1: te 50 eiro vērtībā dāvanu maisu, gardumu maisu ar spils produkciju.
0: Apsveicā!
1: Aiziet rūtai.
0: Nu, lieliski.
1: Nu,
0: lieliski.
1: Jā.
0: Nu, jau paldies. Pēc kāda īsāka brītiņa mums būs arī Anatolijas pie mums ciemos.
1: Jā.
0: Un viņš tāds dikti smaidīgs tevi ieraugot šorīt bija. Uz vakar vēlreiz satikāties. Jūs jau likāties tādi vairāk jau čomi tādi.
1: Mēs esam kolēģi, ne tikai šeit, starp citu.
0: Jā?
1: Jā.
0: Jā. Aha.
1: Jā.
0: Šo es nezināju.
1: Jā,
0: esam. Es domāju, ka jums tik ļoti kolēģiālas attiecības ir. Ļoti tādas tuvas. Es domāju, kas te notiek? Ko tik sirdīgi
1: nu,
0: visi,
1: jā? Tā arī notiek, jā.
0: Nu tas ir fēni.
1: Nu tā, lai jums šodien tiešām tāda kraukšķīga izdevusies trešdiena.
0: Jā.
1: Jā, jā.
0: Es domāju par to, ko Anatolijs būs sagatavojis šajā dienā. Varat jau sūtīt varbūt jau atbildi. No visiem iespējamiem variantiem, kas sportā var būt pie jautājumu, un dažreiz pat nav pat par sportu. Nu, tur saistībā ar sportu, un ko tad māma vai kas tas atzvēlis vienreiz bija, kas bija uz mašīnas uzlīmēts virsū, un tur bija ļoti grūti gāja cilvēki. Man šķiet, ka tur bija viena reize manā dzīvē, manā pieredzē ir bijis tā, ka neviens neatmina. Nezinu, nu, jo tas nav atradams Wikipēdijā, tas ir konkrētā grāmatā, izlasot vienu vietu, tur ir atbilde.
1: Es pat neticu, ka pasaulē mūsdien mākslīgajā intelektā vēl var būt kaut kāda tāda noslēptāka informācija.
0: Gundis, starp citu, tikko iemet atbildi.
1: Jā, Sandis Ozoliņš.
0: Nevar zināt, Gunti.
1: Jā, ko Anatolijs būs izdomājis?
0: Gunti, daram tā. Ja mūsu Anatolijs tik neklausās, viņš tikai sēžēs stiklis, var redzēt, ka viņš nereaģē. Ja pareizā atbilde būs tiešām Sandis Ozoliņš,
1: Gunti. Tad to automātiski uzvar.
0: Sarunāts visu, lai tā būtu.
1: Bez atbilžu variantiem.
0: Jā.
1: Un Messi, nu kāds vēl turpina. Droži.
0: Jā, droži. Džirs, paldies. Galvenais atsūtīt divi kungi, kuriem abiem diviem WhatsApp profila bildēs ir motocikli. Pamanīju?
1: Es izpētīšu to kādu tēmāšu. Ar visiem numuriem.
0: Bračkas varbūt.
1: Jā.
0: Motobračkas. Motopeles.
1: Es gribētu, lai man izzina.
0: Gonti ģirt. Slokas iela 65.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādies VH studijā Rīgā Anatolijs Kreipāns. Pasaules kausa izcīņā futbolā vakar Francija ar 3-1 pārspēja Senegālu, 2 vārtus guva Kilians Mbappé. Norvēģija 4-1 pieveic Irāku, 2 vārtus guva Erlīns Holands. Titulu īpašniece Argentīnā 3-0 uzvarē Alžīriju un visus 3 vārtus guva Lionels Messi. Tas ir 55. hat-trick pasaules kausa izcīņas vēsturē. Messi tagad pasaules kausa turnīros ir 15 gūti vārti un viņš tikai par vieniem vārtiem atpaliek no rekordista Vācijas izlases bijušā uzbrucēja Miroslava Klozes. Mbappé rēķinā pasaules kausa turnīros savukārt tagad ir 14 gūti vārti. Austrijas izlase 3-1 pieveica Jordāniju. Šodien pulksten 20. spēlēs Portugāle un Demokrātiskā republika Kongo, pulksten 23. Anglija un Horvātija, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 2. naktī spēlēs Gana un Panama, bet pulksten 5. no rīta Uzbekistāna un Kolumbija. Latvijas Riga futbola kluba komanda UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru sāks ar spēlēm pret Armēnijas čempionu vienību Revanas Ararat Armēnija. Kvalifikācijas pirmās kārtas spēles notiks 7. un 8. un 14. un 15. jūlijā un pirmā spēle notiks Erevānā. Uzvarētāji iekļūs kvalifikācijas 2. kārtā, bet zaudētāji turpinās sacensības UEFA konferences līgas kvalifikācijas 2. kārtas čempionu zarā. UEFA konferences līgas kvalifikācijas 1. kārtā RFS tiksies ar Glentoran no Ziemeļīrijas, bet futbola klubs Liepāja ar komandu Dečič no Melnkalnes. Spēles 9. un 16. jūlijā un pirmās spēles abas mūsu komandas aizvedīs viesos. Šodien savus pretiniekus šajā turnīrā uzzinās arī futbola klubs Auda, kas konferences līgas kvalifikāciju sāks ar 2. kārtu. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane Eiropas kausa kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē Rumānijā B grupā 13-10 pārspēja Grieķiju. Leimane guva 6 punktus, 3 punktu Vihmanei pa 2 punktiem Miščenko un Strautmanei. Šodien Latvijas komanda pulksten 12:20 spēlēs ar Lielbritāniju un pulksten 15:45 ar Austriju. Izšķirīgās spēles par ceļazīmēm uz finālu turnīru sāksies pulksten 18:00. Latvijas basketbola izlasē pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs jūlijā ar Nīderlandi un Austriju nevarēs palīdzēt Kristaps Porziņģis. Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs turnīra 2. kārtā, ja vien komanda tām būs kvalificējusies. Pašais viņa aģenti strādā pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no NBA klubiem. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 18. kārtas pirmajās spēlēs Daugavpils savā laukumā spēlē 0-0 ar Supernova futbolistiem, bet Grobiņa ar 1-0 pārspēja Liepāju. Grobiņa nebija uzvarējusi 14 spēlēs pēc kārtas. Šodien pulksten 19. Saskonto stadionā tiksies čempioni Riga futbola kluba komanda un līdera RFS vienība. Pulksten 18. Jelgava savā laukumā tiksies ar Ogre United, bet Tukums 2000 ar futbola klubu Auda. Andžejs Mirkevičs ieguva 11 punktus, ieņēma 4. vietu Speedway Grand Prix 3 jeb jauniešu pasaules čempionāta 250 kubikcentimetru klasē pusfinālā Pardubicas mototrakā Čehijā un pārliecinoši iekļuva finālā, kas piekdien ir izcināsies Vroclavas Speedway stadionā Polijā. Pērn Mirkevičs uzvarēja gan Eiropas, gan pasaules kausa izcīņā 125 kubikcentimetru klasē un viņam šī ir pirmā sezona Speedway Grand Prix 3 sacensībās. Artemijs Žižins Lesterā pasaules snukera tūras Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas 2. kārtā ar 5-2 pieveica Rienu Evansu no Anglijas. Basketbola kluba VF Rīga jaunizveidoto sporta direktora amatu ieņems Arturs Šenhofs. Sporta direktora amats ir ieviests pirmo reizi kluba vēsturē un Arturam Šenhofam ir uzticēta atbildība par komandas komplektāciju un sezonas sportiskās stratēģijas īstenošanu. Itālijas futbola komandā Milan jaunais galvenais treneris būs portugālis Rubens Amorims. Gada sākumā viņš tika atbrīvots no amata Anglijas premjerlīgas klubā Manchester United, kurā nostrādāja 14 mēnešus. Milāniešu sezonas pēdējā spēlē ar 1-2 zaudēja Kaljeri komandai un tikai par punktu atpalika no iekļūšanas UEFA Čempionu līgā. No 2020. līdz 2024. gada novembrim Amorims vadīja Lisabonas komandu Sporting, ar kuru divreiz kļuva par Portugāles čempionu.
0: Radio SVH Sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Ko ķersimies klāt Anatolija noslēpumam, un Anatolija noslēpums mums šajā nedēļā ir kopā ar Infinity Paddle. Jā, meklē vietu, kur izbaudīt padeli vislabākajā atmosfērā, nāc uz Infinity Paddle, modernāko padeli klubu Rīgā ar augstiem griestiem, plašiem laukumiem un lielisku atmosfēru. Infinity Paddle katru piekdienu un nedēļas nogalēs notiek aizraujoši turnīri. Pievienojieties un izbaudiet spēles prieku kopā ar Infinity Paddle. Nu tā. Nu, šodien būs par futbolu.
1: Būs, Anatoli. Jā. Nē, man bija cits variants, bet Lionels Messi man plānus nedaudz pakoriģēja. Nē, par viņu tieši nebūs.
4: Nu, jā, es jau kā reskatījos.
1: Bet viņa kontekstā būs, jo es jau minēju, tas ir 55. hetrika pasaules čempionāta vēsturē. Mēs jau kļuvu arī par vecāko spēlētāju, kurš guva hetriku. Nu, jaunākais ir Pelē. Un mēs ir kļuvu tagad par... Viņam tas ir pirmais hetrik viņa karjerā pasaules čempionātos, un viņš arī kļuvu par vecāko. Bet kuras valsts futbolists guva pašu pirmo hetriku pasaules čempionāta vēsturē? Gan viņa izlase, gan tās valsts izlase, pret kuru viņš guva trīs vārtus, abas piedalās arī šogad pasaules kausa finālturnīrā.
4: Jā, tātad vēlreiz jautājums,
1: kuras valsts futbolists guva pašu pirmo hetriku pasaules kausa izcīņas vēsturē?
3: Lielis 2-7-3-3-9-9-3-3. Es tev, Anatoli, varu izstāstīt vienu noslēpu. Mēs pirms vēl bija ienācis ētā, mēs teicām, ja jūs uzminēsiet, vienkārši uz dulo, uzrakstiet valdu uzvārdu, ja jūs trāpīsiet balu, jūs... bet nav.
4: Nav. Bet es tev, Anatoli, jau ieskicēšu, ka bija Messi, un tāpēc Anatoli arī teica, nu, ka vismaz pa Messi tēmu, vai ne?
1: Viņa kontekstā pilnīgi nebūtu. Jā. Viņš vakar guvis hetriku, man būtu šodien pilnīgi cits jautājums.
3: Tieši jā. Tā. Ļoti labi. Super, Anatoli, paldies, pēc stundas tiekamies, un tad jau noskaidrosim, kāda ir pareizā atbilde. Ed Sheeran ar skaņdarbu Old Phone.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernas.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu, lasu kādu pētījumu, ka rīta cilvēki mēdz būt neatlaidīgāki, nu tie, kas ceļās agri no rītiem, apmierināti ar dzīvi un izturīgāki pret
2: šodien frustration. Šodien nebija.
1: Nu, jā.
2: Apmierināts ar dzīvi, īpaši tu nemodies šodien.
1: Nē, es biju apvainojies pats uz sevi tādā ziņā, ka man likās, ka ir piekdiena. Man ir spējuši, pēc trīs sekundēm, trešdiena, un tā, no! Jo, nu, zikā, ir plāni, tomēr nākamajā nedēļā tik forši tādi gari. Bet nakts pūces, ja, biežāk izpēta nezināmo un ir impulsīvas. Jā, nakts pūces jo es varētu godīgi teikt, ka es kādreiz, nu, biju vairāk kā nakts pūce.
2: Bet zini kā, es jau šo tēmu ar esmu papēdījis un nav, neiedalamies mēs tikai rīta vai vakar, tur ir vēl dažādi tie tipāži un daudz sīkāk un smalkāk, bet man liekas, ka nu, nav jau arī gluži tā, ka kāds pilnīgi tāds gluži rīta cilvēks un kāds tikai pa naktīm spēja rukāt un...
1: Nē, protams, man ir ļoti mainījies un tagad es esmu rīta cilvēks, jo man automātiski ķermenis arī ceļ augšā arī pēc garākām balītēm un vispār man vienkārši pieceļ un es esmu tik dusīgs, saku, kādēļ es esmu augšā tagad? Ķermenis, viņš jau nesaprot.
2: Darbu sauc.
1: Vai tev nebija šodien jāiet uz darbu? Vecīt, come on. Tad tā kā jāiet ir.
2: Tādi jautājumi es gribu bērniem uzdot katru reizi, jo viņi iet tajā režīmā, kas ir dārziņš, skola, un tad pienāk tas sestdienas rīts, kad tev kā pieaugšiem liekas, nu beidz, nu līdz desmit, nu pusdesmitiem, nu desmitiem jau būtu
1: svārlēm.
2: Nē, nu, ka viņi ir augšā jau 7:30, nu, labi, rīt, kur ir brokas.
1: Nu, man vislabāk patīk jauka video, ko man kolēģis Valtersos, vai nesot mums abiem labi zināms, kad mums ir bijis kaut kāda kopīga vakara pasēdēšana, un tad un es zinu, cik maz viņš ir gulējis. Un
2: cik maz ir
1: video,
2: viņa bērni.
1: Jā, viņam ir divi mazi bērni. Un kad viņam Alfreds uzlēc virsotā no rīta, viņu atrod pa māju, kur viņš ir paslēgts. Viņš ir ielīdzis studijā gulēt uz dīvāna. Un viņu atrod, viņš tas bērns ir uzlīdzis līdz trešajam stāvam. Uzlīdzis un uzlīdzis tā, sveikai!
2: Labrīt!
1: Bet
2: katrs to, protams, par savam risinu. Man ir draugi, kur uzreiz bērniem iepriekšējā vakarā uz brīvdienām noliek tur pārslas pienu, pulti bez maz blakus pārslas pakai. Un kad, nu, kalu ir sestdienā, jūs drīkstat iet, paši ņemt slēgt, uzreiz tikai netraucēt. Gana maziem bērniem arī, nu, katrs par savam.
1: Jā. Bet ir jau viens tas brīdis, nu, man kaut gan... Man paveicās to, ka man sieva ļoti saprotoši to, ka man ir tie nakts darbi, kad te un arī jau meitā jau agrā vecumā tik pateicis, tētis guļ, tētis pēc darbiņa ir. Ja?
2: Neaiztikt.
1: To pūti nemodināt.
2: To pūci.
1: Un es gulēju ļoti, ļoti ilgi un tagad ir pat savādāk. Es atbraucu, es esmu jau pamodies, es nostrādāju, es atbraucu apakaļ meitenes vēl čuču.
2: Bet zin kā man liekas, ka vienmēr tas ir par to, ka tai brīdī, kad tu jau esi izkāps no tās gulces, tas pamošanās brīdis vissaržītākais, bet tagad tu jau esi ceļā, tad, tad īstenībā ir tā labā sajūta, ka lūk, es vēl varu paspēt to izdarīt un tas agrēs rīt cel patiesībā mums nav ar tik slikts.
1: No. Ir patīkami pamosties. Es kaut kur lasīju tādu jauku rakstu. Mostamies, kā lai tu justos labāk dzīvē. Mostamies ar putniem. Nu, tur bija visā ļoti skaists aprastīts. Dzīvo ar dabu sadraudzīgā rītē.
2: Un kāda ir tā realitāte?
1: Nu, šobrīd... bet šobrīd mostamies ar putniem, tas ir kā mēs smējām. Ir tāds, kā es vai ir? Tā nu grūtāk ir mostamies ar putniem. Tiešām ar putnēm. Es tāpat mostos ar putnēm.
2: Ar putnēm, jebkurā.
1: Jebkurā situācijā. Arī ziemā es mostos ar putnēm.
2: Galvā.
1: Jā, es tāds vienkārši ir, jā. Kings of Leon, es tarp citu redzēju ļoti daudz Instagramās storijus salikušus cilvēkus,
2: nu, šos
1: īsos stāstīņus. Nu pat bija, kurā vietā bija? Igaunijā?
2: Igaunijā, negrib samalot. Vai Tallinā, vai kur?
1: Stallin jau viņu brauc. Jā,
2: nu, ir bijuši arī pie mums.
1: Tieši tā.
2: Mešparkā. Bija
1: pareiz.
2: Un bija skaisti.
1: Nu tie, kas tikko vēl tādās vēl jutīs par šo koncertu, tādā skan.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus un pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Šodien pūtīs rietumu, ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā šī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

2,5 minūtes pāri pulksten 10:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas banku sektors šogad pirmajā ceturksnī strādājis ar peļņu vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Tas bijis par 6,5% mazāk nekā šajā laikā pirms gada. Šādi Latvijas bankas sniegtie dati. Iekšzemes klientiem izsniegto aizdevumu apmērs marta beigās veidoja 15 miljardus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā pagājušā gada beigās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šurī TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume skaidrojot, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knab nekādā veidā neiejaucoties.

0: par lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiek palielināta līdz 2,25%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Krievijas uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu arī uzbrukuši Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai, tika nogalināti vairāki zirgi. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Statņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transportlīdzeklī drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļa degvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Maksājums turklāt pieņem tikai skaidrā naudā. Latvijā šodien tiks atklāts renovētais Rīgas dzemdību nama operāciju bloks, kurā iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību īpaši augsta riska dzemdību un agrīni priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljoni eiro. Šodien atklās arī topošā bērnu muzeja telpas, kuras būs izvietotas Stradiņa medicīnas vēstures muzeja telpās. Bērnu muzejas darbības sāks nākamā gada pavasarī, un tā būs īpaši sākumskolas vecuma bērniem radīta ekspozīcija, laboratorijas klase un nodarbību programma, kas ļaus izzināt dzīvības procesus un veselību kā cilvēkus un ekosistēmas vienojošu lielumu. Un tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies, ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piektdien līdz 24 grādiem, sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina, gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem, svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11.24 būs vasaras saulgrieži. 1. jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu, tā gaidāma pārsvarā sausa un silta un gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, Lielda. Es pat nezinu, kā iesākt ar šo. Labi, varam iesākt to, kas ir dīvainākais, ko esat norijuši.
2: Apēduši.
1: Netīšām.
2: Nē, zināt, tā pasaulē nebeidz pārsteigt. Šajā rītā lielie mēdīji stāsta, ziņo par kādu sievieti ASV, nu, sievieti vecumā 35-37, kura steigā kopā ar vitamīniem norijusi savu bezvada austiņu. Sapratus to viņa tikai tad, kad telefons pieslēdzies AirPodam, kas atradies viņas ķermenī. Vienkārši tad ir arī tāds video, nu, viņa ir pilna savu ar tiem vitamīniem, kaut ko pļāpā, kaut ko runā, nu, visus reizē. Kā viņa pati saka, tad viņa jūta, ka tur kaut kāds lielāks tas vitamīns kaut ko bet ar tādu lielāku ūdens malku nogās. Nē, un to viņa kaut...
1: Jā,
2: nē, nu, tās AirPod austiņas jau nav... Zini, daži tie uzturbagātinātāji ir arī tādi lielāki. Bet, nu, jebkurā gadījumā stāsts ir savāds miljoniem skatījumu sociālajos tīklos. Nu, viens pusēm ar liekas šo stāstu tādu, nu, zini, kā, ja tu gribi kļūt ātri slavens, tad izdara šādu totālu muļķību un lūktu arī esi.
1: Jā,
2: bet iespējams, ka tas tiešām bija pilnīgi nejauši. Un, iedziļoties tajā stāstā, izskatās, ka tur arī nekādas medicīnas manipulācijas netiek veiktas. Viņa pat teica, 2-4 dienas jāgaida un austiņa.
1: Un aizgāja.
2: Austiņa būs apakaļ.
1: Un apakaļ ausī.
2: Un...
1: Vitamīns ir apakaļ ausī.
2: Jā, nu, ja jums ir kāds stāsts, ko jūs esat tādu...
1: Nu, kas jums ir, ko jūs esat norijuši tāds dīvaināks?
2: Tāda austiņa, nezinu, vai pārstīs, bet, nu, kas to zina. Jā, es esmu visu kaut ko pagaršojis dīvainu, nu, tad, kad es biju ekspedīcijā Āfrikā. Āfrikā, govs asins, piemēram.
1: Aha.
2: Un vēl dažādas...
1: Kas vēl?
2: Saudabīgas lietas.
1: Okay. es pagājušojos arī ļoti daudz dažādas lietas. Nu, jālukaizīvi tur pat tās, kur tu izvēlies. Un, nu, tas ir diezgan tā trāki. Nu, tas ir tāda eksotiskā. Man bija, nevis man bija, bet man vēl parām ir tāds čoms, kurš viņš saka, es gribu kaut ko eksotisku šeit pamēģināt. Un viņš aizgāja izvēlējās pie tāda milzīga akvārija, haizīvi. Kurš tā, this one. Nu, diezgan skarbi. Un to viņa ēd jālu ļoti smalki sagriezt uz ledus salikt. Tāda milzīgs tāda broda.
2: Mišelina izklausās
1: tev. Viņa tāda sagriezt un tad ar to vasābi. Nu, ļoti, tas bija tāds interesants un arī krokodils bija interesants. Ļoti grūti sakožāt bija krokodili.
2: Vat es tikai biju medībās sēdēju.
1: Krokodili?
2: Jā, vispār sēdējis, tas mans kas, dzīves kapī? Lielākais, es sēdēju izgrabtā koka gabalā, ko varētu definēt par laivu, latviski varbūt vienkocenis to sauc. Nu, kaut kādu uz Etiopijas Kenijas robežu nakts melnumā, jā, kādu pāris metru attālumā vien no medībām, un nekad dzīvē to vairs neatkārtot. Mm-hmm. Bet Žeņa raksta, ka vienreiz noriju savu pašlepnumu.
1: Tu neesi vienīgais.
2: Es domāju, ka es nevienreiz vien. Varbūt esmu, ir tā gadies dzīvē. Gatis blakts zogot upenis no kaimiņu dārza. Jā, tā specifiskā garša ir trāpjusies. Katrs bērnībā noteikti ir norīs kādu no saviem zobiem.
1: Jānadalās, ka krokodils garšo pēc visas gaisas. Jāsaka, jā, bet vienkārši grūtāk. Vai arī bija slikts izcepts? Mans bija slikts izcepts, nevarēja sakojināt. Bet es arī, nu, bērnībā, es nevis riju nos lietas, bet es viņus izkaut kur bāzu. Nu, piemēram, degunā ausī man bija divos līmeņos sāks, kad aizdara pie ārsta. Ārsts bija vienkārši šokājusi.
2: Izvēl vienu un aha, kas tur vēl ir paslēpt.
1: Kur bija kaut kādā seriālā vai bija kaut kas, kad ielikts ir viens, kaut kas ir vēl viens un nesaprot, kas tur tik daudz ir iekšā. Tā tad ir iebāsts ir kaķītis iekšā degunā un tad pēc tam ir iebāsts ugunsdzēsējs, kas viņam lien pak, kas viņu glābs. Nu, tāds variants arī. Zini, ka, nu, bērnam loģika ir kaut kāda. Viņu vajag dabūt ārā. Skārdens ataisāmo līpu netīšām norīja. Ozols mums raksta.
2: Tas vispār traki.
1: Tas ir jā.
2: Nu, tas ir...
1: Bet, nu, viss jau iziet ārā, ne? Neiziet viss ārā.
2: Vai viss?
1: Es zinu, man ļoti tuvu pazīstamu cilvēku glāzi, nu, cik ir ieplīsis uz glāzi, nav pamanīts, un netiešām. Tu sazari, tad,
2: stiklu?
1: Var, jā, tu var arī sabīstās stīk, bet nu, tad lasi, kas tur kaut kā. Bērnībā ar draugiem ēdām matamos kauliņus.
2: Nezinu,
1: kad iznāca ārā.
2: Varbūt vēl ir. Kas tev zin? Jā. Nu, katrā gadījumā tā ziņa par dāmu ar austiņām, kuras viņa ir apēdusi, ir parādījusies šodien, un tur nav teikts, ka viņa diezgan mūzika varēja paklausīties no vēdara.
1: No,
2: bet katrā gadījumā tur rakstīts, ka tas noticis nu pat, kā tas atrasināsies, vēl nav zināms, bet nu jā, video tiešām es pat skatos, es izmēr paskatīšos viņas profilu ātri. Cik tu vari ar vienu šādu video, ne, uzšaut gaisā uzreiz?
1: Tikko mums sakotājs sametās nenormāli daudz stāstu, starp citu, par ko tik jūs neesat apēduši. Un te Alvim vesels stāsts no Gruzijas, ka viņi visi ballītes laikā ir izdomājuši apēst Gruziju no. Naudas vismazāko monētu, un tad nākošā rītā ir pētījums.
2: Cik, arī kopīgi pētījums?
1: Cik sīts, ar kas ir
2: atlikums?
1: Jā, kāds atpils. Vai nu te zobu tiltiņi esat apāduši. Zobārst vizijas laikā cerēja, ka zobi ir iznākuši dabiskā ceļā un ielikt atpakaļ vietā. Vai, bet Līga nebija gatava ielikt atpakaļ. Zobārst piedāva, bet liekam atpakaļ to pašu. Nē, varbūt mēs varam kaut kādu citu ielikt. Un tie, kas atsūtīja balziņas, nu, uz tādu dulo pailu atskaņot. Bet paldies jums liels par iesaišu.
2: Kas tur ir apēdies?

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.
4: Senlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
5: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
6: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas. Yes!
7: 220 AV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
8: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā Francijā 3-1 pārspēja Senegālu. Divus vārtus guva Kilians Mbappé, Norvēģijā 4-1 pieveica Irāku, divus vārtus guva Erlins Holands. Titulu īpašniece Argentīnā 3-0 uzvarēja Alžīriju un visus trīs vārtus guva Lionels Messi. Tas ir 55. hat-trick pasaules kausa izcīņas vēsturē. Messi tagad pasaules kausa turnīros ir 15 gūti vārti, un viņš tikai par vieniem vārtiem atpaliek no rekordista Vācijas izlases bijušā uzbrucēja Miroslava Klozes. Mbappé reiķinā pasaules kausa turnīros savukārt tagad ir 14 gūti vārti. Austrijas izlase ar 3-1 pieveica Jordāniju. Šodien pulksten 20. spēlēs Portugāle un Demokrātiskā republika Kongo, pulksten 23. Anglija un Horvātija, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 2. naktī spēlēs Gana un Panama, bet pulksten 5. no rīta Uzbekistāna un Kolumbija. Rīga futbola klubu komandu UEFA Čempionlīgas kvalifikācijas turnīru sāks ar spēlēm pret Armēnijas čempionvienību Revanas Ararat Armēnija. Kvalifikācijas pirmās kārtas spēles notiks 7. vai 8. un 14. vai 15. jūlijā un pirmā spēle notiks Erevānā. Uzvarētāji iekļūs kvalifikācijas 2. kārtā, zaudētāji sacensības turpinās UEFA konferences līgas kvalifikācijas 2. kārtas čempionu zarā. UEFA konferences līgas kvalifikācijas 1. kārtā RFS tiksies ar Glen Toran no Ziemeļīrijas, bet futbola klubs Liepāja ar Melnkalnes komandu Dečič. Spēles 9. un 16. jūlijā, pirmās spēles abas mūsu komandas aizvedīs viesos. Šodien savus pretiniekus uzzinās arī futbola klubs Auda, kas konferences līgas kvalifikācijā iesaistīsies ar 2. kārtu. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane. Eiropas kausa kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē Rumānijā B grupā 13-10 pieveica Grieķiju. Leimane guva 6 punktus, 3 punkti Vihmane pa 2 Miščenko un Strautmane. Šodien Latvijas komanda pulksten 12:20 spēlēs ar Lielbritāniju un pulksten 15:45 ar Austriju. Izšķirīgās spēles par ceļazīmēm uz finālu. Turnīra sāksies pulksten 18. Latvijas basketbola izlasē pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs jūlijā ar Nīderlandi un Austriju nevarēs palīdzēt Kristaps Poziņas. Viņš ir devis piekrišanu palīdzēt valstsienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs turnīra 2. kārtā, ja vien komanda tam būs kvalificējusies. Pašais Poziņa aģenti strādā pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no NBA klubiem. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 18. kārtas pirmajās spēlēs Daugavpils savā laukumā spēlē 0-0 ar Supernova futbolistiem, bet Grobiņa ar 1-0 pārspēja Liepāju. Grobiņa nebija uzvarējusi 14 spēlēs pēc kārtas. Šodien pulksten 19. skonto stadionā tiksies čempioni Rīga futbola klubu vienība un līdere RFS komanda. Pulksten 18. Jelgava savā laukumā tiksies ar Ogre United futbolistiem, bet Tukums 2000 ar futbola klubu Auda. Andžejs Smilkevičs ieguva 11 punktus, ieņēma 4. vietu Speedway Grand Prix 3 jeb jauniešu pasaules čempionāta 250 kubicentimetru klasē pusfinālā Pardubicas mototrakā Čehijā un pārliecinoši iekļuva finālā, kas piektdien risināsies Vroclavas Speedway stadionā Polijā. Pērn Smilkevičs uzvarēja gan Eiropas, gan pasaules kausa izcīņā 125 kubicentimetru klasē, un viņam šī ir pirmā sezona Speedway Grand Prix 3 sacensībās. Artemijs Žižins Lesterā pasaules snukera tūres Uhaņas Open turnīra kvalifikācijas 2. kārtā ar 5-2 pieveica Rienu Evansu no Anglijas. Basketbola kluba VF Rīga jaunizveidoto sporta direktora amatu ieņems Artūrs Šenhofs. Sporta direktora amats ir ieviesis pirmo reizi kluba vēsturē. Šenhofam ir uzticēta atbildība par komandas komplektāciju un sezonas sportiskās stratēģijas īstenošanu. Itālijas futbola komandas Milan jaunais galvenais treneris būs Portugālis Rubens Amorims. Gada sākumā viņš tika atbrīvots no amata Anglijas Premjerlīgas klubā Manchester United, kurā nostrādāja 14 mēnešus. Milāniešu sezonas pēdējā A sērijas spēlē ar 1-2 zaudēja Kaljari vienībai un tikai par punktu atpalika no iekļūšanas UEFA čempionu līgā. no 2020. līdz 2024. gada novembrim. Amarims bija Lisabonas Sporting galvenais treneris un divreiz ieguva Portugāles čempionu titulu.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Laiks noskaidrot mums Anatolija noslēpuma atrisinājumu. Nu, kurš tad ir tas hat-trika ieguvējs?
1: Pirmais vēsturiskais, jā. Nu, jā. Principā jau par valsti prasīju, bet nu, ja kāds
3: nu, arī, sūtī,
1: ja kāds sūtī, arī. Arī vārdu uzvārdu. Aha, ļoti jā. Labi. Jā, tātad Lionels Messi, 55. hat-trika pasaules čempionāta vēsturē, pašam Messi pirmais, un viņš pieredzi kļuva arī par vecāko, 38 gadu, un cik tās dienas es no galvas neatceros viņam, kurš guva hat-trika pasaules kausa fināla turnīrā. Bet pats pirmais bija jau pašā pirmajā pasaules čempionātā, 1930. Gadā, Urugvajā, nu, datumi nedaudz nesakrīt. Šodien 17. jūnijas, bet tas notika 17. jūlijā.
3: Nu, bet, jā. Kā saka, potato, potato.
1: Jā, un pirmais bija amerikānis. Pirmais bija amerikānis, Berts Petnolds, spēlē pret Paragvaju. 3-0 amerikāņi uzvarēja, viņš guvis trīs vārtus. Un interesanti, ka šajā čempionātā abas komandas arī jau tikās savā starpā. Un amerikāņi arī uzvarēja trīs vārtus starpību, tikai 4-1.
3: Jā. Nu, mums ir arī vairāk arī atsūtīja, ka Berts, tas ir no ASV, bija arī ļoti, nu, dažādas atbildes, protams, bija arī...
1: Nu, pareiz atbilde ASV, jā, ar to pietiek.
4: Mums ir.
3: Labi, ķeramies klāt pie izlozēšanas, tā griezīšu, sāku rulēt cauri. Anatolija, tu saki stop, ka tev sirds saka apstāties. Nu, ne sirdī, bet...
4: Tā kā nauri!
1: Stop!
4: Tā, lūdzu!
3: Tā, esmu apstājies. Sagavārds šim cilvēkam ir ņuks, un telefona numurs sākās ar 297776. Apsveicam! Tu iegūsti apmeklējumu divām personām uz Infinity pedal kortiem.
4: Kā nauris par samos. Jā. Paldies, Anatolī. Man ir uzreiz jautājums mūsu klausītājiem un arī varbūt Anatolijam. Nu, kuras dzīves jomā jums ir izdevies uztaisīt savu hat-trik? Nu, nezinu, trīs kafijas dienā, trīs reiz kavējis darbu, trīs reiz apricējis, trīs reiz pārlasis ziņu. Vai viņu ir izlasījis tas draugs, partners vēl kāds? Kur ir tavs dzīves hat-triks?
1: Nu, droši vien es ar darbu visvairāk saistās, jo gatavojoties kaut kam, tur ne tikai hat-trik bieži vien sanāk arī, nu, pentatrik varbūt gluži nē, bet kvadra noteikti. Četri sanāk, dažreiz trīs, divi, tas ir. Tā ir normāla prāca.
3: Tā ir tas minimums.
1: Jā.
3: Hat-triks jau ir norma,
1: jā,
3: bet tad jau vajadzētu.
1: Hat-triks tas jā. Nu, kā kuro reizi, protams. Bet, nu, bet pēc tiem pārējiem tev minētajiem tematiem tur es gan laikam hat-triku neesmu sasniedzis nevienā.
3: Bet kaut kādas spēles nokomentējis, bet kārtas gan jau ir hat-triks.
1: Ir bijis vienā pasaules kausā, trīs vienā no, dienā. Nu,
3: pēc kārtas.
1: Nu, ar pauzīt. Nu, jā.
4: Bet tu principā dienas laika
3: jau.
1: Nē, vispār jau ir interesanti, bet ja tev tās komandas jau otro reizi, nu, tu jau esi atšālējies uz to trešo spēli, cik būtu interesanti, nu, tev tīri emocionāli jau vairs nav, fiziski nav problēma, var izturēt visu, ja tu esi, tomēr, nu.
3: Nu, prāts
1: nogurs. Nē, es sapratu, ka vairāk par divām nevajag. Nu, tad zūd tā kvalitāte arī.
3: Tas ir par daudzām lietām dzīvē.
1: Jā.
3: Tāds zūd kvalitāte. Paldies, Antalī, tiekamies rīt atkal.
4: Atā.
3: Nu, ko sitīsim bungas, mani mīļie? Un tiekamies jau pēc brītiņa.

0: Grills kūp, draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
1: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latgadīs.
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierinnieki.
2: Latgadīs.
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam. Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, euro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
8: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
9: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Tiek negaidīta balīta radio CH telpās Ārtim Volpam šodien vārdā!
1: Pagaidām, mūsu tehnikam, slavenam Arčijam, viņš ir Artūrs.
0: Artūra,
2: viņš ir Artūrs, bet viņam arī ne mazāk sveicieni, mīļi.
1: Viņš ir Artūrs.
3: Bet man liekas, mēs vienu gan Artūri.
0: Kā tu zināt, tu zini, cik ilgi Arts ar viņu kopā strādā?
2: Jā, es šmērīgi pret detaļām.
1: Es baidos nosaukt cipars. Nē, noķers, lai nebaidītu cilvēkus.
0: Es varu nosaukt aptuveni.
2: Savējos.
0: 30.
2: Vai
1: 30 gadus kopā?
0: Jā.
1: Bišu vairāk.
0: 33, visus 33, kas no pirmās dienas?
1: Jā.
2: Nu, pagaidu, iedod pasmēdīšu roku īpašs, ko tad harti.
1: Tas ir 93.
0: Te var redzēt, cik rekursēžu Lelde, un var redzēt precīzi, cik ilgi tu esi rādio bijis.
2: Jā. Vispār jā. Nu, es esmu 92, bet jā, praktiski jā. Kolēgi, kā tu jūties savās svētkos?
1: Lieliski, man patīk tas, ka, jā, redz, man dzimšanas diena ir novembrī, kas ir, augsts un bieži vien ir sniegs. Beidzot ir kaut kas, nu, kas man ir vasarā.
2: Saule.
0: Lietus.
2: Paldies, mamu. Parādus to lietai.
1: Paldies, mamu, ka tu man iedēvi tādu vārdu. Tad es varu svinēt vasarā kaut ko. Kaut ko vismaz es varu svinēt vasarā.
2: Jā, un vārdu dienās jau parasti neaicina ciemos. Tā kā šodien visi vienkārši, kas zina Ārti, nāk. Kaut kur uz Āgienas kalna pusi jādodas, man šķiet.
1: Sloks ielas 65 mūsu jaunā adresa.
0: Ne, viņš sūt uz rādi.
2: Tu viltīgas.
1: Nu, tomēr 33
2: gadus.
0: Es varu brīdināt, ka nu, tavs atnestais rabarberu vīrāks ir vienkārši
2: rausis. Izcils.
0: Es pats kļūšu par rausi, beigās ar saviem visiem vīrākiem.
1: Nauris rausis.
0: Tad tautumētis atnes tiešām raušus ar kartupeļiem un gaļām pildītos. Nu, protams, ka bijā tas tā. Madara palēt garām. Nu, apēdām.
2: Bet es dabūju šipsī zemenes vakar. Tā kā viss balansā.
1: Es arī dabūju šipsī zemenes. Nu,
0: es dabūju pīrāgus.
1: Mēs veselīgāki.
0: Katram sava misija. Sveicam pilnīgi visus Artūrs.
2: Artūrs, jā. Lai pa pīrāgam. Starp citu arī ir Artūrs vārdā. Artūrs Krastiņš, Artūrs Šilovs, Artūrs Žagars,
1: Artūrs Krūskops.
0: Artūrs Krūskops.
2: Viss labrījies Artūru un Artu diena jā. Ir šī.
0: Šī ir tā burvīgā diena. Marta, Madara, tev tavā labākajā laikā, tev viesa šodien nāk.
2: Nu, zini, tev tur tas kalendāriņš priekšā. Vakarā tur vēl nekas nebija ierakstījies. Varbūt, ka šorīt jau kāds ir
1: pieredzis. Es varu teikt, ka pie manis šodien nāk uz Radies VHLV uz meža staciju, kā mēs mēdzam. Meža stacijā šodien viesosies grupa Idila. Viņiem iznācis albums, sebijas albums. Pulksten 4 šodien.
0: Tā, tas ir labi.
1: Tā ir, ka nāks ar dāvanu.
2: Jā, viņiem pavisam nesen bija prezentācijas.
1: 3. Jūnijā.
0: Jā, es biju konceptā.
2: Nu, es viņiem piezinīšu, lai viņi atnāk ātrāk, varbūt arī piemēram. Jo nav, es neko neredzu tajā kalendārā.
0: Nē, nav.
2: Es redzu. Nu, tad ir jau, lai nāk. Vai arī Arta ciemiņus, varbūt, mēs ielaidīsim.
1: Pie Aleksa tad.
0: Jā. Pie Aleksa vēl vēl. Nu, jo jūs ar Aleksu esat paralēli, vai ne? Aleks ir šeit.
2: Darba sapulce, radio.
1: Man ir slikta ziņa, es vairs Aleksu nedzirdu. Nedzirdu.
0: Bet jūs varat saskatīties.
1: Mēs varam vienīgais, jā, mēs tā, ok.
0: Samāties. Hei. Bet man patīk, ka Aleks bija ļoti priecīgs par laika maini, ka viņam jābūt, jo viņš tad varot izgulēties. Līdz cik jau?
1: Līdz diviem?
0: Jā.
1: Es pieļauju, ka jā, līdz diviem.
0: Tu tur ir cilvēks dzīvā pilnīgi citā laika zonā. Mēs ar Leldi Ceriņu šajā nedēļā esam kopā ar jums strādu rīta raidījumā un atradamies no jums. Bet tālāk tavā labākajā laikā ar Mādaru Kjukcāni. Pēc tam, ja ir vēlme,
2: pārslēgties uz
0: meža
2: staciju.
0: Uz meža staciju.
1: Mums ir vēl viens nosaukums šajā stācijā, bet es par to
0: nekribu. Išķiļāk tādu.
2: Labi, nu, mēs nododam Madars rokās. Jā, mikrofonus. Ārtim novēlam superīgu svētku dienu.
0: Jā, un šodien arī šajā dienā Sebastians Vaits no Oasis bundzinieks svins savu dzimšanu dienu. Mēs gan Oasis Wonderwall. Klasika! Katra, kā es esmu teicis, katrs ar gitāru ir kādreiz dziedājis kādai dāmai šo.
1: Dziedam kopā!
0: Vēl ievads, netrakojam.
1: Labi. Es neredzēju šīs puses.
0: Vēl 5 sekundes, jā. Nu, tad sagaidām, jā?

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saule šodien Kurzemē. Daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsts austrumos ir iespējams arī stiprs lietus. Pūtīs rietumu, zemē rietumu vējš brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 15-20 grādu. Rīgā šī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā šogad jūnijas sākumā kopējie nodokļu parādi bija 814 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,4% mazāk nekā mēnesi iepriekš un par 0,2% mazāk nekā gada sākumā. Par to liecina valsts ieņēmumu dienesta dati. Šā gada 1. Janvārī Latvijā kopējie nodokļu parādi bija 815,7 miljonu eiro apmērā. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. Par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. 3 aizturētie pie transporta līdzekļu stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots, konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīstā vērtību. Savukārt par ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 224. Protokoli. Vakar Ludzas novadā izglābts ezerā uz plosta iepūst cilvēks, kurš paša spēkiem neticis krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ludzas novada Ņukšu pagastu, kur ezerā apmēram 40 metrus no krasta atradās iepūsts plosts ar cilvēku. Glābēji ar laivu nogādāja cilvēku krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis arī paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātri iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorī TV.

3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straumi, norādot, ka iestudējums esot vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucoties. Knab ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderi Sainārs Šlesers. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiek palielināta līdz 2,25%, galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%, aizdevuma iespējas uz nakti likme 2,65%. Krievijas uzbrukumos Ukrainā otrdien nogalināti vismaz 8 cilvēki. Uzbrukumi notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai tā izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu arī uzbrukuši Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai, nogalināti vairāki zirgi. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņefti kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību un savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transportlīdzeklī drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļa degvielas, savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem, un maksājums pie tam pieņem tikai skaidrā naudā. Un tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar jāņiem gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Šādas jaunākās laika prognozes. Ceturtdien termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22 grādiem, piektdien līdz 24 grādiem, sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem. Svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 no rīta būs vasaras saulgrieži. 21. Jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts. Būs nakts no sestdienas uz svētdienu, tā gaidām pārsvarā sausa un silta. Gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Esiet sveicināti vienā pielīšā trešdienā. Tavs labākais laiks, nu diena ir klāt. Nu pat izlasīju joku, ka ja turpināsies šāds lietus, dārzā būs jāsāk rīsi audzēt. Jācer, ka tik tālu nenonāks un paliksim pie mūsu platuma grādiem ierastākām kultūrām, bet skaidrs, ka nekas vairs nav tā kā agrāk. Par to arī RAP jaunas stundas sākumā starp citu šīs dienas vārdienas gaviļnieks artists Varjonas.

Greisija Abrams ar Close to You. Aigars saka, ka neskatoties uz lietiem, kabači noteikti izaugšot. Un tam mēs vienojāmies, ka kabači jau nauks jebkuros apstākļos. Kaut arī ar rīsiem kopā. Un labi, ka tā bēduši būsim un informēti un izklaidāti arī būsim. Tavs labākais laiks uzņem apgrieziens. Mani sauc Madara Kivkucēna, rūpēšos par tavas darba dienas labskanību. Radio SVH līdz pat pulksten trijiem. Esi sveicināts!

0: atklāja iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. Vai ne?
0: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Hemi Menarīni Baltic.
3: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
7: Yes, yes, yes. Iespējams gardākā saules puķu sēdas. Yes!
8: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
9: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
10: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Ceru, ka tava darbdiena uzņēmusi pozitīvu kursu un tur priekšā tev tikai virsotnes un saldi darba augļi. Tā tik turēt, un tā tam būs būt šī ir Olivija Rodrigo. Starp citu, 12. jūnijā mēs jau tev esam stāstījuši, viņi izdeva trešo studijas albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Turpinām mēs ar 90. Step It Up no Stereoms, MC's un pēc tam piknedēļas mednieku vēstis tavā radio SVH.

0: raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Augšdaugavas novada pašvaldība ir lūgusi valsts meža dienestu piešķirt atļaujas divu vilku nomedīšanai. Pašvaldības medību koordinācijas komisija izskatījusi meža dienesta dienvidu virsmežniecības vēstuli un biķernieku pagastu vietējo iedzīvotāju vēstuli par to, ka biķernieku pagastā klejo vientuļš vilks, kurš vairākas reizes pietuvojies apdzīvotām viensētām, cilvēkiem un laukos strādājošai traktora tehnikai. Vilka netipiskā uzvedība iedzīvotājiem radot bažas, jo tas uzmanīgi un mērķtiecīgi pietuvojies cilvēkiem un sācis spēlēties, draiskoties ar koku zariem mutē vai arī spēlējies ar akmeņiem. Iedzīvotāju iesniegumā norādīts, ka pirmais kontakts ar šo vilku bijis jau 8. maijā Osinovkas un Kalabuhino ciemos, bet pēdējais jau pavisam tuvu biķernieku pagastam ciemata Lielie Krivini virzienā. Savukārt Krāslavas novada Izmaltas pagastā no 31. maija līdz 5. jūnijam zemnieku saimniecībā notikuši trīs vilku uzbrukumi, kuru rezultātā nokostas vairāk nekā 20 aitas. Kā skaidro Augšdaugavas novada pašvaldībā, Izmaltas pagasts robežojas ar Augšdaugavas novada pašvaldības Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagastiem. Ņemot vērā, ka vilki klejo Izmaltas un Biķernieku pagasta teritorijās un vilku uzvedība ir dīvaina, kā arī, lai novērstu vilku iespējamo radīto apdraudējumu un zaudējumus, ir pamatota nepieciešamība lemt par vilku nomedīšanas apjomu palielināšanu ārpus medību termiņa. Somijas mednieku savienība asi kritizējusi valsts zemkopības un mežsaimniecības ministrijas lēmumu, kā tiek organizētas lāča medības Somijā. Mednieku organizācija uzskata, ka medību nepieciešamības juridiskais pamatojums būtu jānodrošina valsts iestādēm nevis atsevišķiem medniekiem vai medību kolektīviem. Somijā nereti piedzīvotas situācijas, ka tiek izsniegtas lielo plēsēju medību atļaujas, kas vēlāk tiek pārsūdzētas tiesā, un rezultātā medības nenotiek. Mednieki uzskata, ka tas rada lielu nenoteiktību, nevajadzīgu administratīvo slogu un jaunu tiesvedības procesu risku. Somijas mednieku savienība uzskata, ka valstī gadā būtu jānomedī apmēram 400-500 lāču, lai stabilizētu lāču populācijas pieaugumu Somijā. Atbildīgās ministrijas aplaistais medību apjoms gan ir ievērojami mazāks. Un Latvijā izsludināta dalībnieku pieteikšanās mednieku festivālam Minhausens 2026, kad šovasar 31. jūlijā un 1. augustā Koknesē pulcēsies mednieku saime no visas Latvijas un ārvalstīm. Gadu gaitā Minhausens ir kļuvis par vienu no lielākajiem un atpazīstamākajiem mednieku pasākumiem Latvijā, kur satiekas tradīcijas, pieredze un kopā būšanas prieks. Kā norāda organizatori, tas ir ne tikai svētku notikums medniekiem, bet arī iespēja plašākai sabiedrībai iepazīt medību kultūru, tās nozīmi un vietu mūsdienu Latvijā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermani.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Turn the lights off, ko mēs labi pazīstam. Šādi izklausās Dāņu producenta Kata un dzirdētāja Džona izpildījumā. Pēc brītiņa mēs ar tev klausīsimies Holiju Humberstoni. Būs arī Stīvs Millers un grupa. Paliec tepat uz Radio SVH Viļņu.
1: Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
7: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
9: Grills kūp, draugi smējas, galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

diena, darba diena tikko iesākusies, bet tavējā jau gandrīz pusē. Drīz tu būsi pusdienas godam nopelnījis, akurāt pāris skaņdarbi vēl atlikuši līdz tam. Vispār jauki, ka mēs tā visu dzīvi skaņdarbos un kompozīcijās varam mērogot.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši – 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu – 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 4 veidi – 1,5 litri – 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust?
7: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds un
8: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6.

mūsu pašu mīļā Marta ar Villain of the Day izskan ar radio SVH brītiņu pirms 12. Līdz 12. mēs arī tiksim un jau tad klāt aktuālās ziņas. Agnes, vasarmans izpildījumā līdz tam years and years un tīra mīlestība un

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, vairāk saules šodien Kurzemē. Daudz viet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā valsts austrumos iespējams arī stiprs lietus. Šodien pūš rietumu, zīmē rietumu vējš, brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā šī diena bez būtiskiem nokrišņiem vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien ap plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem ir atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos, tā informē Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājs pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija pārrunāta Rīgas domas koalīcijas padomē un centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs rēva konstatējas salmonellas. Tās atrastas rēva ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu un lielopu gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests paņēmis dažādu veidu rēva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 8 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, visvairāk šādu pārkāpēju noķerts Rīgas reģionā. Par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 224 protokoli. Vakar Ludzas novadā izglābts ezerā uz plosti iepūst cilvēks, kurš paša spēkiem neticis krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ludzas novada Ņukšu pagastu, kur ezerā apmēram 40 metrus no krasta atradās iepūsts plosts. Glābēji ar laivu nogādāja uz tēsošo cilvēku krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorī TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume, skaidrojot, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucoties. Knab ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Rīgas Stradiņu universitātes vasaras izlaidumošana

0: Lai diplomu saņemstēju 1500 absolventu, to starp 217 starptautisko studentu. Šodien diplomu saņem Sociālo zinātņu fakultātes absolventi. Parīzē starptautiskajā aizsardzības un drošības tehnoloģiju izstādē Eurosat arī Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums Origin Robotics kopā ar Francijas aizsardzības tehnoloģiju integratoru DSV paziņoja, ka Francijas bruņotie spēki ir izvēlējušies Latvijā izstrādāto Blaze autonomo pārtverēju dronu sistēmu. Līgums noslēgts pēc vairāk mēnešu ilga izvērtēšanas procesa, ko organizēja Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūra. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles. Laukumā dosies arī Portugāles un Anglijas izlase. 8:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies Portugāla un Kongo Demokrātiskā Republika. 11:00 vakarā spēlēs Anglija ar Horvātiju. 1:00 naktī gaidāma Ganas un Panamas, bet 5:00 no rīta Uzbekistānas un Kolumbijas spēle. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Tuvākajās dienās Latvijā gaiss kļūs ievērojami siltāks, bet sākot ar Jāņiem, gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Ceturtdien termometra stabiņš vietām līdz plus 22 grādiem pakāpsies, piektdien līdz plus 24 grādiem, sestdiena lielākoties sausa, saulaina, gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem. Svētdien daudz vieta ir iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 būs vasaras saulgrieži. 21. jūnijas būs gada garākā diena, savukārt īsākā nakts būs nakts no sestdienas uz svētdienu. Tā būs pārsvarā silta un sausa, gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 13-18 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Lights, Radio SVH and Mother Kilkucan.
1: Esi sveicināts 17. jūnija pusdienu laikā. Šī arī Vislatvijas Artu un Artūru diena apsveikumi nebeidz plūst arī Radio SVH virzienā. Mums ir pašiem savs Arts Vals un Artūrs Krūskops. Sveicien viņiem un sveicien arī tev, ja esi gaviļnieku rindās. Līdz pulksten trījiem Radio SVH saimniekojies. Mans vārds ir Madara Kilkucāne un šis ir tavs labākais laiks.

0: Un Ferrari pēc brītiņa mēs ar tevi tavā labākajā laikā 17. jūnija interesantākajos notikumos cauri gadiem ieskatīsimies tik tālu. Līdz tam Jungle mēs klausīsimies un tagad Mesa ar vēl tikai nedaudz. Līdz brīvdienām.
1: Lai mana balss kā vēstule tev no malas izskatās kā runāju ar sevi. Tik daudz ir pateikts, bet vēl tik daudz ko teikt.

0: Izbaudi vasaru kopā ar jums! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 0100683020016410001005414.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
7: Skaistu.
6: Gaumīgu.
7: Gaumīgu.
6: Tavu.
7: Tavu.
6: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
11: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
12: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
13: Paldies par jauko mūziku. Gluži kā vēl tiem Artiem un Artūriem.
14: Bet taisnītā tas arī ir Arti. Artim Kārkoņam sveicien Radio SVH un tagad Bruno Mars un On My Soul.

Sveicienas visiem tiem, kas mums ir Radio Sveikā TV pieslēgušies. Čau, čau, sen gaidīju, nu atnācāt, prieks. Pēc Elvisa Preslī mēs skatāmies 17. jūnijam tieši sejā. Oj, cik daudz tur interesē.

0: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Vislatvijas Artu un Artūra dienā mēs nedrīkstam aizmirst arī svarīgos un mīļos šīs dienas jubilārus. Un lūk daži no tiem, ko gribu suminēt. Diriģents Jānis Enštreits, aktrise Lāsma Kugrēna šodien dzimšanas dienas vien. Un arī komponists Uģis Prauliņš. Patiešām vismīļākie sveicieni. Man ir tādas pogas daudz un uz tām. Ir reizēm rodami arī aplausi, bet nu, es kaut ko šodien esmu saspēnījusi, tāpēc vismīļākie sveicieni un arī ovācijas tādas, nu, varbūt šoreiz vairāk iedomātas. Mēs raugamies 17. jūnija notikumos un atgriežamies 1930. gadā, kad Eiropā šajā dienā strauji popularitāte sāk gūt pašapkalpošanās dzērienu automāti. Sākumā tās ot bijuši kafija, bet tagad, ko tik nevar dabūt tajā aparātā, pat steiku? Es esmu redzējusi un picu un svaigus ziedus. Es kā tas attīstīsies. Savukārt 83. gada 17. jūnijā ASV tika prezentēta Nintendo arkādes spēle Mario. Pirmo reizi plašākai publikai tiek parādīts santehniķis Mario. Un vēlāk viņš, protams, kļūst par vienu no vislāku populārākajiem santehniķiem. Un tāds varētu būt arī īstenībā, jo šodien, vai ne? Un, protams, viens no populārākajiem videospēļu tēliem pasaulē. Jo projām viņš ir. Un tā ir arī viena no retajām videospēlēm, ko es esmu mēģinājusi uzspēlēt. Un kas man ir tīri labi patikusies. Vakar mēs ar Aleksu pārmijām pāris vārdus par to, ka pat profesors Danilāns uzspēlē kādreiz to bumbiņu spēli datorā. Un tad jau mēs ar tevi arī varam drusciņu. Visu ar mēru, vai ne? Šajā dienā dzīves Kendriks Lamārs 87. gadā. Tas nozīmē, ka viņam palīdz saskaitīt 39 šķiet šodien. Kalifornijā viņš dzīve un 2018. gadā notika kaut kas tāds, kas līdz šim vēl nekad nebija noticis, jo viņš, reperis būdams, saņem prestižo Pulicera balvu par albumu Damn. Kāpēc tas tik īpaši? Jo līdz tam Pulicera balvu mūzikā gandrīz vienmēr saņem komponisti, kas rakstīja klasisko mūziku vai džezu, bet viņš repu. Balva pastāv kopš 1943. gada un līdz 2018. Līdz tam nekad vēl nekas tāds nebija noticis. Nu, tas vien parādīja to, ka reps arī var būt tāda augstā māksla. Ar to arī mēs turpinām. Radio SVH Kendriks Lamārs un Luther.

0: metāla jumti un noteksistēmas, Metal Master, kāpnes un drošības sistēmas jumtiem, Metal Master, laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde, Metal Master, metāla jumtu ražotājs, Metal Master LV, mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams kādā kā saules puķu sēdas. Yes!
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi. 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis. 250 gramu. 79 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris.

Gribu ar tevi kopā paklausīties The Smiths, Stop Me If You Are Thinking You. Dienīci garš no tā nosaukums. Tu pats tagad mēģini saklausīt, jo es nespēju trešdienā vairs to izrunāt. Visāk sakot, The Smiths ir

0: pats labākais laiks.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
6: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
9: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
9: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
9: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
9: Normunds un
10: olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
9: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

0: bet tieši tā Radio SVH izklausīsies 23. un 24. jūnijā. Vismaz kādu brīdi, jo labākajās tradīcijās arī šogad mēs to piedāvāsim īpašu svētku programmu. Un šogad tās nosaukums būs pēcnācēji Ligo. Un piedalīsies, tu man vaicā, kas Sanda Dejus, Naurs Brikmanis, Valters Osis un Sandis Miltovičs. Un viesosimies arī mēs pārējie SVH Jāņa bērni, es, Ieva Dzene, Ernests Cimanskis un Normunds Rutuls būs un arī pasaules un olimpiskais čempions Kārlis Lasmanis. 23. jūnijā mēs sākam 8. vakarā un atkārtojamies Jāņu dienā pulksten 11. no rīta un tad 6. pievakarē. Un starp citu 24. jūnijā es būšu ar tevi kopā ar Radio SVH šķiet no pulkstens 4. Man kā zaļajam Radio SVH gurķim pienāks svētkos pastrādāt un es to mīļu prātu un labu prātu arī darīšu, tad tiekamies 24. jūnijā, bet mēs vieni jo nebūtu nekādi līgotāji, tas jādara kopā ar uzticamiem draugiem, un šogad mēs līgojam ar cēsu brūža nefiltrēto bezalkoholisko alu, lai līgosvētki ir skaidri un gaiši, un yes, visgardākajām salspuķu sēkliņām dažādās garšās, kad vēlties kaut ko kraukšķīgu, atliek izvēlēties savu tīkamāko yes garšu, tur ir krējums un sīpoli, tur ir franču siers un klasiskās garšas salspuķu sēkliņām vienkārši labai uzkodai, vai kādai svētku reizē tās gatavotas no augstākās kvalitātes sēklām ir īpaši liels un viegli mizojums, un tā ir uzkoda, ko var paņemt līdzi ceļojumā ar draugiem vai ķešā ielikt īsai atpūtai dienas laikā. Un parasti, ja tev šķiet, viena saujiņa, tad man tev jābrīdina ar vienu saujiņu, parasti tur nekas nebeidzas, jo yes kraukšķis rada atkarību jau no pirmā kumosa, un meklējiet yes lielākajos veikalos visā Latvijā un atklājiet garšas, kas liks jums atgriezties atkal un atkal.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radio SVH Laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
2: Latvijā šodien sākot no dienvida austrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
1: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo – viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

ziņas pulkstēna vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos, tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija esot pārrunāta Rīgas domes koalīcijas padomē, savukārt centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslē un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs Rēva konstatējis salmonellas. Tās atrastas ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienests paņēmis dažādu veidu Rēva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos paraugos salmonellas nav konstatētas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti, 2 elektroskrējriteņu vadītāji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots. Vēl 224 autovadītāji sodīti par atļautā ātrumu.

pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Ludzas novadā vakar izglābts ezerā uz plosta iepūsts cilvēks, kurš paša spēkiem netika krastā. Ap 10:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu uz Ņukšu pagastu, kur ezerā aptuveni 40 metrus no krasta atradās plosts ar cilvēku. Glābēji ar laivu nogādāja viņu krastā. Vēl viens cilvēks krastā bija nokļuvis paša spēkiem pirms glābēju ierašanās. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Knaba ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Krievijas spēki pagājušajā naktī ar bezpilota lidaparātu uzbrukuši arī Sumu Jāšanas sporta skolas teritorijai un tur nogalināti vairāki zirgi. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transporta līdzeklī tagad drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas. Savukārt krāvas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Turklāt maksājumus degvielas uzpildes stacijās pieņem tikai skaidrā naudā. Bet tepat Latvijā tuvākajās dienās gaiss kļūs ievērojami siltāks un sākot no Jāņiem gaisa temperatūra atkal nedaudz pazeminās. Tā liecina jaunākās laika prognozes. Rīt termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 22, parīt līdz 24 grādiem. Sestdiena būs lielākoties sausa un saulaina un gaiss iesils līdz 27 grādiem. Savukārt svētdien daudz viet iespējams pērkona negaiss un laiks būs tveicīgs. Svētdien pulksten 11:24 būs arī vasaras saulgrieži. 21. jūnijā būs gada garākā diena un īsākā nakts. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

Tavs labākais laiks jūnijā numur 17 šis ir. Čau trešdienā, mans vārds ir Madara Kjukucāne un mans uzdevums Radio SVH ir rūpēties par tavas darba dienas labskanību, par tām darāmākajām stundām līdz pulksten trijiem. Būsim kopā, lai viens otram atgādinātu, ka neskatoties uz neko, kā ir, tā ir un tā ir labi. No,

0: Juris prasa, vai šis ir kaut kas jauns? Nē, Juris, šis ir vecais labais Clean Bandits 2013. Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, vai ne? Tas kārtējo reizi apliecinās. Pēc brīža Sabrina un Madonna kāps uz Radio SVH skatūs tavā darbdienā. Būs arī Alex Warrens un būs klāt klimata ziņas ar tām Ainārs Rutkevičs. Tiekamies!
1: Tas labākais laiks. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mēdze, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?

0: aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība turpina ietvju apmaļu pazemināšanu aktīvajās šķērsošanas vietās, tādējādi atvieglojot pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem gājējiem ikdienā. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšana veikta 98 vietās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Pašvaldība aicina iedzīvotājus informēt par bīstamām gājēju pārvietošanās un šķērsošanas vietām pašvaldībai piederošajās teritorijās, zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto diennakts informatīvo tālruni 1201 vai rakstot uz e-pasta adresi 1201@riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Raimonds Pauls un Rīga Regai ar tādu kombināciju mēs turpinām šīs darbdienas skanējumu un lai tikai labas kombinācijas tavā ceļā šodien medus ar pienu, maizes šķēle ar pašā.

skaistas un garšīgas un baudāmas kombinācijas. Tas arī pojuši radio SVH WhatsApp kastītē, ja mēs iesākām par tām runāt. Savā dobē plūkta zemene ar pienu, aiesaka, nesteidzīgs rīts un laba kafija. Kas tas tāds, Juri? Zvaigžņotas debesis un laba kompānija. Un salendiena un priekšnieks atceļ sapulci. Lietainā dienā, kad priekšnieks neatceļ sapulci, ja sapņo, tad aizver acis.

0: Mikes.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top!
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrētīnu palīdz, ja ir aizkuņķi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
6: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
7: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
8: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstāt radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
11: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
0: Top!
12: Šī ir tava labākā papārde. Madara Kjukucāne.
13: Šodien parādījās saule pietē Alsungā. Viss uzlabojās ļoti labi.
14: Un ļoti labi, tā mēs arī turpināsim, un tas saules ritenīts arī līdz mums attiks.

0: Andis ar kādu ziņu no korporatīvās pasaules ir uz radio SVH WhatsApp tālruni, tā teikt, ieradies un teleportējies. Andi?
1: Sveika, Madara. Paturpinot domu par bosiem, sena teiksma vēsta, ka punkts viens, bosam ir vienmēr taisnība. Punkts divi savukārt vēsta, ka ja bosam nav taisnība, tad jālasa atkal pirmais punkts. Kaut kā tā, lai forša diena.
0: Tev arī lai izcila diena, no tad atgriežamies punktā numura viens. Ja? Sveiciens visiem bosiem, priekšniekiem, bosiņiem un pārējiem, kas izpilda.

Andrejs kā reiz ir uzrakstījis arī dzene jauku ziņu, ka sveiki, vai nu sakritība vai ne, bet šodien ir pirmā gada diena, kad esmu sev oficiāli pats priekšnieks. Andrej, vismiļākais sveicieni, nu tas ir viens labs solis, klau. Andrejs arī atsūtīja tādu video, kur var redzēt, ka viņš ir nosvinējis ar peldi, un nu jau viņš esot Daugavpilī un jāsmeklē kāds restorāns. Zinātāji var droši izmantot radies vai kā WhatsApp tālruni kā saziņu ar Andreju, kā saziņu stiltu ar Andreju, ieskām viņam nosvinēt šādu brīnišķīgu notikumu. Pats sev boss veselu gadu Daugavpilī kādā labā restorānā. Bet es gribēju tev izklaidēt. Vai iedot tev atelpas prīdi ar kādu neparastu stāstu? Proti, pretrunīgs ar mākslīgo intelektu darbināts mājdzīvnieku tulkotājs ar 95% precizitāti pasaulē esot izdomāts. Un tas, protams, nāk ne no kurienes, kaut kurienes, bet tieši no Ķīnas, kā lielākā daļa no mums varētu iedomāties. Nu un šis te uzņēmums lepojas ar to, ka tiešām 95% precizitāte ir viņu izdomātajam rīkam. Un kā tas darbojas? Kamēr mājdzīvnieks nesā tādu speciālu siksniņu apkaklu, tā spēja atpazīt dzīvnieku skaņas, emocijas un uzvedības valodu, un tad precīzi siksniņas īpašniekam iztulko, ko tad kaķīts vai sunīts vēlas. Uzņēmums jau ir paziņojis, ka vairāk kā 10 000 ierīču ir rezervējuši mājdzīvnieku īpašnieki un šīs siksniņas gribētāji, kuri beidzot varēs sarunāties ar saviem mīluļiem. Ierīces cena, nu, jāteic par šādu visai ekskluzīvu iespēju, nu, nav nemaz tik traki, 120 ASV dolāri. Bet, nu, tā izraisījusi diskusijas Ķīnas sociālajos tīklos. Daži to nodēvēšu vairāk par cilvēku intelekta testu, nevis īstu dzīvnieku tulkotāju. Nu, kā tur īsti ir, to mēs vēl redzēsim, bet es te tā aizdomājos, kādu tulkotāju mums vēl vajadzētu. Nu, sievietes vīriešu vārdnīca kaut kāda varētu būt, vai ne? Aktuāla. Nu, tad ļaudis ap 35 un tad jaunākā paaudze reizēm arī jau tur sāk kaut kā divās dažādās valodās runāt, vai ne? Nu, vienmēr sakot, var man padalīties ar savu viedokli par to, kādu tulkotāju mums vēl vajadzētu, kas ir divas tēmas vai divi objekti, kur mēs reizēm, nu, nelīdz galam saprotamies. Bet tas, kur mēs saprotamies, viennozīmīgi, protams, ir mūzika. Un tagad Lenijs Kravits ar Fly, jāteic gan ne tajā versijā, ko tu visticamāk iedomājies, te viņš ar Kveivo. Tā jaudīgs skan.

0: laiks. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Muller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Muller Auto LV.
3: Grills kūp, draugi smējas. Galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVH ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
4: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Jeve, ar brīnišķīgu versiju ir iestartējis, ja mēs runājam par to, kādu tulkotāju mums vajadzētu. Viņš saka, sieviešu tulkotāju, lai mēs atkal saprastu, kas atkal nepareizi pateikts. Nu, brīnišķīgi. Pilnīgi, mēs varētu šādi vēl noslēgt šo. Ai. Jā. Kas atkal nepareizi ir pateikt? Nu, piekāpiet, kungi, mēs jau vienmēr labprāt patulkosim. Rau Ainārs Rutkevičs ienācis ar arī SVK studijā, tas nozīmē, ka klāt ziņu laiks, un tūlīt mēs ar tevi paliksim vēl maķenīt zinošāki.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Arī ārkārtas situācijās, to starp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process Latvijā tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājumu līmeņus. Tā šodien žurnālistiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš skaidroja, ka rīcība šādos gadījumos tiek organizēta atbilstoši krīzes vadības centra vadlīnijām un brīdinājuma līmeņiem. Apdraudējuma gadījumā cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto, apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Vienlaikus ir izstrādātas vadlīnijas rīcībai arī citās krīzes situācijās, piemēram ugunsgrēka vai evakuācijas gadījumā, kad vēlēšanu kastes var tikt aizplombētas, materiāli evakuēti un telpas slēgtas. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 institucionālo investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja deputātu iesniegtos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic arī likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokļu un par nodokļiem un nodevām. Saimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, tā šodien nolēma komisijas deputāti. Jauns vadītājs tai ievēlēts, jo pēc valdības krišanas līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un viņa pārstāvētie progresīvie ir nonākuši opozīcijā. Saimas deputāts no partijas Latvija pirmajā vietā Edmunds Zivtiņš iesniedzis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam Jēkabam Straumem aicinājumu veikt padziļinātu pārbaudi par Dailes teātra finanšu līdzekļu izlietojumu, iestudējuma rīkojums numur 2 un tā pavadošo materiālu izstrādē, producēšanā un reklamēšanā, proti vai tie oficiālajā Saimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nav pretiesiski izmantoti slēptas politiskās antikampaņas finansēšanai. Jau vēstīts, ka Straume šorīt intervijā TV3 norādīja, ka Dailes teātra iestudējumā nav nekādas aģitācijas. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas.

0: Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase, kurā spēlē Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane, šodien Rumānijā izcīnīja otro uzvaru Eiropas kausa kvalifikācijas turnīrā. Latvietis ar 18-14 pieveica Lielbritāniju un grupas noslēdzošajā mačā šodien tiksies ar Austriju. Divas labākās grupas komandas vakarā pret abām otras grupas uzvarētājām aizvadīs spēli par vietu Eiropas kausa fināla turnīrā. Tajā iekļūs divas Rumānijas turnīra vienības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Paldies Aināram par ziņām. Paldies, ka esencīti no svarīgākā kālažiņa mums piegādā jaunas stundas sākumā kāds no ziņdienas kolēģiem. Aināras būs atpakaļ ap 2:30, tad biznesa aktualitātes Radio SVH. Tavs labākais laiks vēl līdz 3:00. Šo stundu iesākot izturību sūtītā virzienā ar Robiju.

Allaž, priecājos saņemt ziņš no jums. Arī SVH WhatsApp studijas tālrunī. Studijas WhatsApp tālrunī, tā būtu precīzāk. Un raksta man Zikmārs. Nu, trīskārši svētki viņam šodien. Sievai ir apmaldījos pilnīgi. Ar sievu iepazinās pirms 27 gadiem viņš. Brālim dzimšanas dienu, māsu dēlam dzimšanas dienu, vienmēr sakot lustīgi. Un Ilmāru dzēni vajagot. Nu, paudām!

0: Justins Bībers aicina mūs pateikt paldies un būt pateicīgiem par visu, kas mums ir. Un mums taču ir daudz, vai ne? Viens otram mēs gal galā arī esam. Un ko tad tur vairāk? Bagāti esam. Un vēl šajā stundā klausīsimies daudz skaistu kompozīciju pēc brītiņa. Paklausīsimies Jamiroquai, būs arī Lady Gaga, būs arī augstās mākslas pārstāvis, kā mēs ar tevi šodien noskaidrojām, Ozols. Paliec tepat!
1: Tas labākais laiks.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
3: Jā, nu tādi skaidri zītā Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
10: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas. Yes!
11: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
12: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem.
11: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
12: Licencēti komerc pārvadājumiem.
11: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
12: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
11: Komanda 24.lv 201670 06.
13: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
14: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
15: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu saturu. Atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
16: Šī ir tava labākā papārde. Madara Kjukucāne.

Svaigākais veikums no Lady Gaga's Shape of a Woman arī jaunajā filmā Devil Wears Prada otrajā daļā. Šī kompozīcija spēlē nozīmīgu lomu. Nu, un ja reiz esam paklausījušies kaut ko pavisam svaigu, tad tādam balansam prasās kaut kas nedaudz sanāks. 93. ir dzimšanas gads. Šai kompozīcijai tie ir Jamiroquai ar Too Young to Die un tāds ļoti nopietns politisks vēstījums šai dziesmai. Iekodēts. Nu, paštukojam.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu. Turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu, līdz tam to pielāgojot. Situācija esot pārrunāta Rīgas domes koalīcijas padomē, savukārt centrāla tirgus attīstības vīzijā gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt mākslai un kultūrai. Igaunijas pārtikas un veterinārais dienas cukrainā ražotās ātri pagatavojamajās nūdelēs Reva konstatējis salmonellas. Tās atrastas nūdelēs ar vistas garšu un lielopa gaļas garšu. Latvijas pārtikas un veterinārais dienas paņēmis dažādu veidu Reva nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai, bet līdz šim tajos salmonellas nav konstatētas. Un vēl pēc Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūras organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa, Francija kļūs par 4. NATO dalību valsti, kas ieviesīs Latvijas aizsardzības tehnoloģiju kompānijas Origin Robotics izstrādāto Blaze autonomo pārtvērēju dronu sistēmu. Tā vēsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Parīzē notiekošajā starptautiskajā aizsardzības un drošības tehnoloģiju izstādē Eurosatory 2026 Origin Robotics kopā ar Francijas aizsardzības tehnoloģiju integrātoru DSV paziņoja, ka Francijas bruņotie spēki izvēlējušies Blaze sistēmu. Līgums noslēgts pēc vairākus mēnešus ilga izvērtēšanas procesa. Tajā testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām pret dronu operācijās un spēku aizsardzības uzdevumos, un Latvijas uzņēmuma piedāvājums atzīts par labāko.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: laiks. Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo. No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
6: Līgo!
7: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
8: Skaistu.
7: Gaumīgu.
8: Gaumīgu.
7: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
9: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
10: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
11: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
12: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
13: Radio SVH tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.

karjeras pagriezieni arī dzend gadās kā viena no tēmām, par ko mēs savās darbdienās aizdomājamies nereti, vai ne? Un tā tas ir, un nav ko tur liekties. Un Rau, gribu pastāstīt tev par kādu iespēju rudenī, ko piedāvā mūsu draugi organizācija Dakteris Klauns, kurus mēs visi pazīstam kā tos labos cilvēkus, kuri dodas palīgā mūsu bērniem tikt galā ar visām tām lietām un emocijām, ar ko jau ir jātiek galā tad, kad gadās nokļūt slimnīcā. Proti, terapeitiskajai, medicīniskajai, klaunādei ik viens interesants var pievienoties. Iestājoties Dr. Klaunu skolā, jaunā Dr. Klaunu klasē, ja tā teikt, tiek šobrīd komplektāte un mācības sākas šī gada septembrī un ilgs līdz pat nākošā gada jūlijam. Tur viss notiek patiešām ļoti, ļoti nopietni un tam, kuram ir bijis tā Nu, jāteic, laime satikt dakteri klauni tad, kad tu esi nokļūst slimnīcā. Neviena nerodas šaubas par to, ka viņi patiešām ir ārkārtīgi profesionāļi un mīl to darbu, ko viņi dara. Visiem dakteriem klauniem ir pamatdarbs, bet darbs slimnīcās ir papildu nodarbošanās un tā aizņem dažas stundas nedēļā. Par katru vizīti slimnīcā dakteri klauni saņem honorāru. Un tad, kad mēs uzliekam sarkano degunu un ieejam palātā, mūsu mērķis nav izklaidēt. Tā viņi paši saka, bet saredzēt un sajust, un viņi paši par sevi saka tā, ka viņi ir vairāk nevis aktieri vai klauni, bet psihologi. Un kas interesanti, es papētīju šī medicīniskā klaunāde, tā paši viņi par sevi sauc un izsakās, pastāv 30 pasaules valstīs jau un Latvijā darbojas kopš 2012. Gada un šodien mums ir 35 profesionāli medicīnas klauni, kuri regulāri apmeklē bērnu slimnīcas nodaļas Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Cēsīs, Daugavpilī un Rēzeknē. Vienvārt sakot, ir ko darīt viņiem. Un ja tev ir vairāk 18 gadi un tu esi gatavs ilgstoši mācīties un nopietni uztver šo lietu un ja tu jau sen domāji, ej, vajadzētu kaut ko padarīt tādu nu ar pienesumu sabiedrībai, es domāju, ka tev jāieskatās dakteris.lv skola. Šķarsvītriņa skola ir tā sadaļa, kur tu varēsi uzzināt vairāk, kur mēs nekautrējies arī vajadzāt mums. Mēs esam tiešā saziņā ar dakteriem klauniem. Kāds brītiņš vēl mums laikas brīdis ir ko pavadīt kopā, tad netērēsim laiku lieti. Tagad klausāmies Casey Musgraves un Dry Spell tavā labākajā laikā radio sveikā.

0: izvēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / auģu ģimenes.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
6: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr. Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tienu. Pūre, palutini sevi un citus.
7: Šī ir tava labākā papārde. Madara Kjukucāne.
8: Ir ieradies autors šim brīnišķīgajam džinglam.
7: Šī ir tava labākā papārde.
8: Un viņa dodas tālāk mežā.
7: Papārdēs,
8: lai būtu atpakaļ jau rīt. Un Aleksis, kā tu dzirdi, ir ieradies. Tas ir brīnišķīgi, jo braucam laiks pēc 4 minūtēm startējis.
7: Es esmu klāt.
8: Super. Lai jums forša kopā būšana. Nekur neej. Tiekamies rīt.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien sākot no dienvidu austrumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos arī nokrišņu zona, kas tur atnesīs lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem alūksnes pusē līdz 19 Kurzemē un Zemgalē. Arī Rīgā debesis brīžiem skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.

0: Maijai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jārūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Arī ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process Latvijā tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Tā šodien žurnālistiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalsot un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Vienlaikus ir izstrādātas vadlīnijas rīcībai arī citās krīzes situācijās, piemēram ugunsgrēka vai evakuācijas gadījumā, kad vēlēšanu kastes var tikt aizplombētas, materiāli evakuēti un telpas slēgtas. Saimas deputāts no partijas Latvija pirmajā vietā Edmunds Zivtiņš iesniedzis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam Jēkabam Straumēm aicinājumu veikt padziļinātu pārbaudi par Dailes teātra finanšu līdzekļu izlietojumu iestudējuma rīkojums numuru 2 un tā pavadošo materiālu izstrādē, producēšanā un reklamēšanā, proti vai tie oficiālajā Saimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nav pretiesiski izmantoti slēptas politiskās antikampaņas finansēšanai. Un jau vēstīts, ka Straume šorīt intervijā TV3 norādīja, ka Dailes teātra iestudējumā nav nekādas aģitācijas. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Saimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, tā šodien nolēma komisijas deputāti. Jauns vadītājs tai ievēlēts, jo pēc valdības krišanas līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un viņa pārstāvētie progresīvie ir nonākuši opozīcijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja deputātu iesniegtos grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic arī likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 institucionālo investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Par ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Radio SVH braucam laiks.
1: Esiet sveicināti trešdienas 17. jūnija braucam laikā. To klausies Radio SVH. Aleks Vilciņš līdz 7:00 kopā ar tevi pašā darba nedēļas viducī trešdienā. Pirmsvētku nedēļā. Šodien tikai sapratu, ka šī taču ir pirmsvētku nedēļa. Nākamnedēļ visi metīsimies Jāņu svinēšanas pasākumos un tā tālāk. Līdz 7:00 metamies iekšā braucam laikā 2 7 3 3 9 9 3 3. Varam sazināties WhatsAppā. Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām un Madarai Kilkucānei. Paldies par visu lielo darba dienas dunu. Tavu labāko laiku starp 11:00 un 3:00. Mēs turpinām līdz 7:00, 7:00 mazā sestdienā. Andris Fredenfelds iesoļos šeit Radio SVH studijā un atskaņos fantastisku mūziku, bet braucam laika mūzika, protams, nemazāk fantastiska līdz 7:00. Nākamajā stundā kāds pie dāvanu komplekta no Stenders varēs tikt šonedēļ katru braucam laiku rubrika, ko tu darītu, ja skan kopā ar Stenders. Par to parunāsim nedaudz vēlāk, protams. Muzikāli arī viss tev skaidrs turpmākajām minūtēm. Revin Lenejer, Love Me Not. Dzirdēsim jau pavisam drīz. Stundu sākumā no disku skāpjā Wheatus un Teenage Dirtbag izvilkām, bet turpinām ar Chris Noa, aktuālo singlu Mīļākie bērni. Šeit rādies vai kā braucam laikā ir 11 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš un līdz 7:00 braucam mājās kopā.
2: Līgo braucam laiks.
0: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: me not. 18 minūtes pār 3 pēcpusdienā, pirms tam Kriss Noa ar mīļākajiem bērniem rādījās vai kā braucam laikā. Pēc brīža ieskatīsimies sastrēgumu kartē tiem par godu, kas jau tikuši savās mašīnās galvaspilsētā un ceļā uz savu punktu B šajā braucam laikā. Savukārt, ja tu esi ārpus galvaspilsētas, tad noziņo par satiksmes aktualitātēm rakstot 2733-9933 WhatsAppā.
1: Braucam laiks! Priecāties par katru Līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2 eiro 99 centi. Rimi.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Valkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. Līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
8: 220 AV mascenis ir klāts. Līdz mīnus 50% 220 AV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras

aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Ja.
1: Čau, Bidan.
0: Šis ir tavs Jāņu braucam siers.
2: Radio SVHS.

0: britu grupa Blossoms gatavojas izdot savu sesto studijas albumu. Nosaukuma tam vēl nav. Tātad divas dziesmas no tā, gan mēs jau varam klausīties. Šī ir viena no tām. Meet Me in Love, Blossoms. 26 minūtes pār trījiem. Sveiciens mājās braucējiem. Un pārējiem arī, kas vēl savās darba pozīcijās un vietās. Pusčetros pēcpusdienā vēl pilnīgi normāli tur ir atrasties. Un mūsu birojas Slokas ielā arī vēl diezgan pilns. Bet tagad informācija tiem, kas pirmkārt galvaspilsētā, otrkārt automašīnā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Vislielākais kavējums šobrīd 6,5 minūtes. Jāierēķina papildus ceļā uz Krišāņu Baroni ielas, posmā no Pērnavas ielas līdz Brīvības ielai. Tāpat Kārļa Ulmaņa gatve sastrēgus no Jāra Vācijas ielas līdz Vienības gatvē šo posmu 7 minūtēs. Veiksiet! Ar Gustava Zemgala gatve posmas no Iriķielas līdz Brīvības gatvē prasīs 6,5 minūtes. 5 minūtes papildus ceļā jāierēķina uz Vecāķu prospekta no Skuju līdz Zemes ielai. Šajā posmā. Brīvības gatve arī sastrēgus no Šmērļa ielas līdz Vangaža ielai 5,5 minūtes prasīs šis posms un 5 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Vanšu tiltu no Ķīpsās līdz Jēkabielai, lai aizbraukt. Tāpat Rīgas apveceļš 4 minūtes prasīs no Avotiem līdz P5 autoceļam. Nu lūk, līdz 7 braucam kopā par savu B, tātad punktu B šajā braucam laikā var pastāstīt arī citiem 27339933, un mēs turpinām ar Siena Spyro kompozīciju Material Lover šeit braucam laikā.
1: Braucam laiks.

jauna draudzene. 37. pār 3. pēcpusdienā. Tu klausies rādies vai braucam laiku. Šodien īpaša svētku diena. Šeit rādies vai kā gaitiņos visiem Artiem un Artūriem. Daudz laimes vārddienā. Arti Wolf, redzu es tevi caur diviem stikliem šobrīd apsveicu jau, bet daudz laimes arī no manis publiski Artim Wolfam šodien. Vārda diena, tāpat manam braucam laika priekšgājējam Artim Dvarionas šodien daudz laimes vārddienā, Arti. Nosvini kārtīgi trešdienā, 17. jūnijā. Visiem Artūriem, protams, arī šodien dzimšanas dienas arī vairākiem cilvēkiem. Billa Medne, Billa daudz laimes dzimšanas dienā no manis, Kristaram Punculam, Simonai Grundulē daudz laimes dzimšanas dienā. Simonai, jāsaka, man paldies, ka man tāds fantastisks sunīts vārdā Nasa. Un, protams, arī visiem citiem, kam jebkāda rakstura svētki. Šajā trešdienā sirsnīgi sveicieni. Jelen Gondā ar Burning Temptation klausāmies turpinājumā un sākam taisīties uz māju pusi.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Ērik, uznes mani kalnā.
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnēji.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
5: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparolu! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
6: Ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
8: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
9: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
11: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
12: Es esmu

0: protams, ir Lana Del Rey ar dziesmu Ride. 8 minūtes pirms 4 pēcpusdienā, pirms tām medību lauki. Singles notika tikko izdot albuma ekspedīcija. Un nomodā jau pāris dienas. Vienmēr ķeriet medību lausus. Vasaras koncertos visā Latvijā. Stundas beigās Harry Styles ar dziesmu Pop. Pēc tam arī Dominiks Faiks un Baby Doll. Un tad jau laiks būs jaunākajām ziņām ar Raināru Rutkeviču.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
2: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
3: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
0: Braucam laiks.

0: stundas beigās šeit radies. Vienkā braucam laikā tūdaļ dod vārdu Aināram Rutkevičam, kurš mūs iepazīstinās ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. Ar savām aktualitātēm tu mūs var iepazīstināt WhatsAppā rakstot 27339933. Nākamie stundā konkurss kopā ar Stenders. Paliecis uz SVH viļņa.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Arī ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājuma līmeņus. Tā šodien žurnālistiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš uzsvēra, ka cilvēku drošība ir galvenā prioritāte, vienlaikus saglabājot iespēju vēlētājiem nobalstīt un nodrošinot vēlēšanu rezultātu uzticamību. Saskaņā ar Zviedra teikto apdraudējuma gadījumā vēlētāji un vēlēšanu komisiju darbinieki dotos uz drošu patvērumu, bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Saimas deputāts no partijas Latvija pirmajā vietā Edmunds Zivtiņš iesniedzis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājam Jēkabam Straumem aicinājumu veikt padziļinātu pārbaudi par Dailes teātra finanšu līdzekļu izlietojumu iestudējuma rīkojums numur 2 un tā pavadošo materiālu izstrādē, producēšanā un reklamēšanā, proti vai tie oficiālajā Saimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nav pretiesiski izmantoti slēptas politiskās antikampaņas finansēšanai. Jo vēstīts, ka Straume šorīt intervijā TV3 norādīja, ka Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knab nekādā veidā neiejaucas. Saimas Eiropas lietu komisiju turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, tā šodien nolēma komisijas deputāti. Jauns vadītājs tai ievēlēts, jo pēc valdības krišanas līdzšinējais komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un viņa pārstāvētie progresīvie ir nonākuši opozīcijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja deputātu iesniegtos grozījumus mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas, kā saimnieciskās darbības veicējiem. Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic arī likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Bet akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Uzņēmuma paziņojumā biržai Nasdaq Rīga teikts, ka interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās, kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
3: Ir 7 minūtes pāri 4 pēcpusdienā, 3. jūnijas numur 17. Paldies Ainaram Rutkevičam par jaunākajām ziņām.

ziņu izlaidums atpaļos 17.00, protams, šeit Radio SAK. Šajā stundā vairāk uz tās beigu daļu startēsim segmentu, ko tu darītu, jā, kur es katru braucam laiku tev lieku tevi nostādīt kādā hipotētiskā situācijā un izdomāt, kā tu tajā rīkotos. Šajā nedēļā segments, ko tu darītu, jā, skan kopā ar Stenders, svanas un ķermeņu kopšanas produktiem un katru dienu šonedēļ kāds pie dāvanu komplekta no Stenders var tikt un, protams, arī šī trešdiena nav nekāds izņēmums. Jā, jā. Pavisam drīz dzirdēsim.

0: skanēs ar vienu dienu. Viņi šobrīd manais diviem stikliem. Ja ar vienu acu ieslēgs Radio SVH TV, tad šobrīd redzījumā ielās ar Arti Volfu Radio SVH LV kanālā. Viņi ir ciemos par savu debijas albumu pastāstīt. Sveicieni kungiem! Un ideāli klausīsimies arī šeit Radio SVH braucamlaikā, bet tagad 8 minūtēs pār 4.
1: Šodien no Radio SVH diskuskapjā
0: Roxette ar Sleeping in my car. Welcome ārā. 2733 9933, ja kas uz sirds vai satiksmē, par to, kas notiek galvas pilsētas ielās, pēc brīža to pastāstīšu. Šis ir braucamlaiks līdz 7. Braucam kopā.

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: vakars Harringtons Pilsburī sev ir izdomājis. Viņš esot automehāniķis. Džins apģērbā. Tāds diezgan izklaidīgs. Tā par savu jaunu albumu un alter ego, kas tajā spēlē. Stāstīs Role Model High Hopes 3000. Role Model jaunākais singles. Albumā būs iekšā pilnīgi noteikti. 16 minūtes par 4.
1: Čau, te grupa Idil. Tu klausies radio SVH.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūst par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
5: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
6: Grills skūp, draugi smējas, galdā kaut kas neticami garsts. Labas lietas, gardēdis sajūt jau pa gabalu. No 15. līdz 19. jūnijam pēc 2009. Radio SVA ēterā ieslēdz garšas intuīciju. Klausies DJ stāstu, atpazīsti Spilvas produktu un katru dienu laimē veselu maisu ar Spilvas labumiem. Spilva. Labi iet kopā.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 2013. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
9: Radio SVH. Braucam laika jaunums.

0: Trāgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Skatāmies Rīgas sastrēgumu kartē. Lielākais kavējums aizkavēs tevi visvairāk. Kārļa Umeņa gatves pagrieziens uz vienības gatvi. 10 minūtes vajadzēs, lai ar to tiktu galā. Tāpat 7 minūtes papildus ceļā jāierēķina uz Buļļu ielas posmā no Dzegužu līdz Daugavgrīvas ielai. Gustava Zemgala gatve no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei prasīs 8 minūtes. Čekurkalna pirmā līnija arī sastrēgos starp 5. Čērslīniju un Viskaļu ielu 6,5 minūtes uzkavēsies tur. 5,5 minūtes papildus ceļā rēķini uz Valgumu ielas no Akmeņu uz līdz Uzvaras bulvāriem, nu tur tajā posmiņā. Kārļa Umeņa gatve arī no Jāra Vācijas ielas līdz Vienības gatvei uz 6 minūtēm sastrēgos un Bauskas ielā vajadzēs tev 5,5 minūtes, lai tiktu no Koku līdz Viesītes ielai. Zāra Lārsona un Pink Panthers ar Midnight Sun turpinājumā šeit braucam laikā. Tieši tagad.
0: Braucam laiks.

Midnight Sun, Zāra Larsone. Uztaisīja vēlreiz, pieliekot klāt papildu nosaukuma Girls Trip, un katrai albumas iespēja pieaicinot kādu citu dāmu mūziķi klāt. Un šeit Pink Panthers, Zāras Larsons hitam Midnight Sun, nākusi talkā. Arī precīzi puspieci pievakarē šajā trešdienā, 17. jūnijā. Pēc tam drīz veselības aktualitātes dzirdēsim. Pirms tam vēl Olivija Dīna ar Nice to Each Other trešdienas braucam laikā.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā 23. un 24. jūnijā ambulatorie pakalpojumi netiks sniegti. Savukārt 22. jūnijā ārstniecības procesa struktūra vienībās darba diena netiks pārcelta, tāpēc ambulatoros pakalpojumus sniegs bez izmaiņām atbilstoši pieņemšanu un izmeklējumu pieraksta laikiem. Šajā dienā zvanus pieņems arī Austrumu slimnīcas vienotais pieraksta tālrunis 670061. Darba dienās tā darba laiks ir no 8:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā. Arī sestdien 27. jūnijā, kas daudzās organizācijās noteikta kā pārceltā darba diena, Austrumu slimnīcas ambulatorie pakalpojumi netiks sniegti un nestrādās vienotais pieraksta tālrunis. Stacionārā skaidro, ka šāda kārtība noteikta, lai nodrošinātu ārstniecības procesa nepārtrauktību, novērstu pārpratumus un pacientiem neradītu papildu izmaiņas jau ieplānotajās vizītēs un izmeklējumos. Medicīnas iestādēs darba dienu pārcelšana nav vienkārši piemērojama visiem procesiem, jo slimnīcā ārstniecība, pacientu aprūpe un uzraudzība tiek nodrošināta nepārtraukti. Tikmēr neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika, kā arī stacionāra biķernieki acu traumpunkts, Jāņu brīvdienās strādās bez pārtraukuma, visu diennakti nodrošinot neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem akūtā veselības stāvoklī. Bet šodien ir atklāts renovētais Rīgas dzemdību nama operāciju bloks. Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova norādījusi, ka īstenojot projektu ir renovēts un aprīkots operāciju bloks un personāla telpas, kā arī iegādātas 50 jaunākās paaudzes tehnoloģijas mātes un bērna aprūpei, kas atbilst mūsdienīgas dzemdību palīdzības augstākajiem standartiem. Tāpat projekta gaitā radīta epidemioloģiskajām prasībām atbilstoša un vizuāli pievilcīga ārstniecības vide, kurā īpaša vērtība ir pievērsta pacientu drošībai un infekciju kontrolei, vienlaikus nodrošinot ergonomiskus un komfortablus darba apstākļus personālam.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Paldies Ānāram Rutkevičam par veselības aktualitātēm. Mēs turpinām braucam laiku. Šī ir Ella Langlija ar Bottom of Your

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos. Top, top, top. Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Latkredīts! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
6: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 010-6832-010-6412-010-54114.
7: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
1: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos! Top, top.

duet Magdalena Bay ar This is the world, I made it for you. 14 minūtes pirms 5 vakarā. Mums laiks ķerties klāt šeit braucam laikā segmentam. Ko tu darītu, ja? Katru braucam laiku, katru darba dienu. Es tev prezentēju vienu hipotētisku situāciju, kurā tev sevi jāiedomājas un balss ziņas formātā. Jāpastāsta, ko tu darītu, ja. Un šajā nedēļā segments, ko tu darītu, ja, skan kopā ar Stenders. Stenders, vannas un ķermeņa kopšanas produkti. Jau kopš 2001. Gada aicina, sakot ziemeļu dabas ritmām, novērtē tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu, kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabisks izcelsmes sastāvdaļu, augstu meistarību, cieņu pret dabu. Un ilgtspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī. Un arī tev būs tāda iespēja, ja izcelsi šonedēļ vienu no 5 Stenders dāvanu komplektiem, kas man ir piedāvājumā katru braucam laiku viens, arī šī trešdiena. Jūnijas numur 17 nav izņēmums. Un šajā reizē tev jānoliek sevi sakojošā situācijā. Ko tu darītu, ja tev būtu jārīko festivāls? Tas var būt gan arēšana saistītas ar mūziku, teātri, tas pēc tavām interesēm. Bet ko tu darītu, ja tev būtu jārīko festivāls? 2733-9933 sūti balss ziņu garumā līdz vienai minūtei. Un tad nākamā stundas sākumā kāds 3 vai 4, manuprāt, spilgtākos paklausīsimies visu kopā. Fantazējumus šeit Radio SVH braucam laikā. Un tad jau laimes rata grieziena rezultātā noskaidrosim, kurš šodien tiks pie dāvanu komplekta no Stenders. Ko tu darītu, ja tev būtu jārīko festivāls?

Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārni 2 veidi 500 grami, 2,39 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 eiro. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 eiro. Rimi, gudra izvēle!

0: Guldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds un
3: olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 6. vakarā.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SPH. Šis ir
2: Braucam Sierz.
4: Sierz. Radio SVH studijā Aleksis Vilziņš.

0: savu laimes patruļu šeit. SVH braucam laikā 5 minūtes pirms 5. Ar 5. Henārs Rutkevičs ar Latvijas un pasaules aktualitātēm tiešraidē šeit no Slokas ielas 65. Atgādinu, ka segments, ko tu darītu, ja ir gaisā, tev jāatbild jautājumu, ko tu darītu, ja tev būtu jārīko festivāls. Raksti balsziņus 27339933 un tiec pie dāvanu komplekta no Stenders. Šajā trešdienā grupa Mūnā un Dancing on the Wall stundas beigās.
1: Braucam laiks.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nes. Sola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Darbam vēlēšanu platformā līdz šim pieteikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja

0: izpildīšanas prasībām, un gadījumā, ja kāds neatbildīs likumā noteiktajiem kritērijiem, tas no saraksta tiks svītrots. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana atsevišķiem pārtikas produktiem par 9% nozīmēs, ka cenu samazinājums veikala plauktā ir aptuveni 7,4%, tā pavēstījis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tas skaidro, ka šī atšķirība veidojas, jo produktus veikalos pārdod par cenu, kura jau ietver PVN, bet jaunā cena veidosies aprēķinot PVN no produkta cenas bez šī nodokļa, nevis atņemot to no šī brīža gala cenas. Lai pircējiem būtu vieglāk saprast, kā PVN likmes samazinājumam jāatspoguļojas cenā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izstrādājis cenu salīdzināšanas kalkulatoru, lai visa informācija iedzīvotājiem būtu pieejama vienu vietu, tas savā tīmekļu vietnē arī ir izveidojis īpašu sadaļu. Latvijā straujākais algu kāpums eksporta uzņēmumos pērn bija Valkas, Mārupes un Jelgavas novados, tā Luminor Bank pētījuma prezentācijā sacīja bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Saskaņā ar viņa teikto, Valkas novadā eksporta uzņēmumos algas pērn kāpušas par teju 40%, kas lielā mērā skaidrojams ar to, ka šī novada iedzīvotāji nopelna Igaunijā un citās Latvijas pašvaldībās. Otrajā vietā ar 15% pieaugumu ierindojās Mārupes novads, kur ekonomikas aktivitātes līmenis ir ļoti augsts, kā arī strauji attīstās ražošana. Savukārt Jelgavas novadā algu pieaugumu 12% apmērā veicināja mašīnu būve un metāla apstrāde. Tikmēr Bauskas novadā, kas ierindojās 4. Vietā, bija labs gads pārtikas apstrādei. Vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas rādio darbinieku parakstījuši vēstuli Latvijas sabiedriskā mēdija valdei iebilstot pret vēsturisko LTV un LR zīmolu pakāpenisku aizstāšanu ar jaunizveidoto zīmolu LSM un ziņu dienestu apvienošanu. Darbinieki atzīmē, ka valde sākusi ieviest jauno zīmolu, dēvējot to par sabiedriskā mēdija mātes zīmolu, taču tas pakāpeniski aizvietošot Latvijas radio zīmolu, kas pērn atzīmēja 100 gadu jubileju, un LTV zīmolu, kas atzīmēja 70 gadu pastāvēšanu. Darbinieki uzskata, ka LTV un Latvijas radio nav uzņēmuma identitāte, ko var apvienot vai pakāpeniski likvidēt. Bet Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase, kurā spēlē Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane, šodien Rumānijā izcīnīja trešo uzvaru trijās Eiropas kausa kvalifikācijas turnīra spēlēs, uzvarēja savā grupā un nokļuva soļa attālumā no dalības Eiropas kausā. Grupu turnīra noslēdzošajā mačā mūsējās ar 16-13 pieveica Austriju. Izšķirošo cīņu ar otras grupas otro labāko vienību Latvijas izlase aizvadīs šovakar 18:25 un tās uzvarētājas iekļūs Eiropas kausa fināla turnīrā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH! Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Ainārām par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Vēl priekšā mums viens šodien pēdējais ziņu izlaidums. Radies vai kā pulksten 18:00. Mēs vēl divas stundas kopā braucam laikā līdz septiņiem. Septiņos Andris Fredenfelds iesoļos šeit. SVH studijās Lokas ielā mazā sestdiena varēs sākties. Līdz tam iztiekat ar mani. Braucam laikus līdz septiņiem. Ir 7 minūtes pār pulksten 5. Mums gaisā segments, ko tu darītu jākopā ar Stenders. Joprojām var paspēt iesūtīt savu fantazējumu. Pafantazējot, ko tu darītu, ja tev būtu jārīko festivāls. 27339933 var sūtīt savu balss ziņu. Garumā līdz vienai minūtei, un tad pāris, nu kāds 3-4 spilgtākās paklausīsimies šeit Radio SVH Viļņos, un laimes rata grieziena rezultātā sapratīsim, kurš tiks pie dāvanu komplekta no Stenders. šajā trešdienā. Pašā pirms

0: svētku darba nedēļas vidu cītī. Drīz ņemtīsim acis arī sastrēgumu kartē, kas tad galvaspilsētas ielās notiek. Bet par muzikālo runājot. Ariens Grandes jaunākais singles Hate That I Made You Love Me. Tas skanēs jau pavisam drīz. Būs arī Fiņķa un Polifonas kopdarbs Mūzas šeit braucam laikā. Bet tagad, kā jau stundu sākumos ierasts, varam vaļā.
1: Radio SVH, disku skapis ir vaļā.
0: Un The Cars no disku skapja. Klausāmies šajā brīdī ar You Might Think. Alex Silciņš kopā ar tevi līdz septiņiem. Braucam mājās un darām to prātīgi.

saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH studijā Aleksis

0: Los Grandes. Iona, que singles Hate That I Made You Love Me. Šetrādies vai kā braucam laikā ir 17 minūtes pār 5 vakarā. Sveiciens visiem mājās braucējiem. Ja dari to galvaspilsētas ielās, tad saspicē ausis, tūdaļ iemetam acis sastrēgumu kartē, kas iespējams palīdzēs plānot tavu šī vakara maršrutu. Bet ja esi ārpus galvaspilsētas, padod ziņu tu, kā apkārt izskatās uz ceļiem. 27339933. Drīz noslēgsim arī segmentu. Ko tu darītu, jā? Tagad šis.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Nu, lūk, skatāmies un redzām, ka Gustava Zemgale gatavē vissliktākie šobrīd, kur 9,5 minūtes papildus ceļā jāierēķina posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvei. Arī Muksols iela sastrēgusi 10,5 minūtes, to vajadzēs, lai tiktu no Muksols 29 līdz Akmens tiltam, bet lai ar salu tiltu tiktu gatavē.

0: ceļa tiltam. Muksals iela pus mano laivīles līdz Muksals aplīm prasīs 7 minūtes papildus ceļā. Ulmaņa gatvē posms no Jāra Vācieša ielas līdz vienības gatvei 7,5 minūtes prasīs. Un Cēsu iela arī sastrēgusi 6 minūtes. 6,5 pat varētu teikt. Brauks no Mēnesis ielas līdz Brīvības ielai. Un lai ar Vanšu tiltu tiktu galā šajā trešdienas pievakarē, 6,5 minūtes tev vajadzēs.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Mani sauc Edgars Sinkevičs, un jūs klausīsieties dziesmu, kas skanēs Radio SVH.

0: jautru daļu. Noskaidrosim, kurš tiks pie dāvanu komplekta no Standards šajā trešdienas vakarā. Mintaka un Airport Crush ar Find My mums ir priekšā. Vēl priekšā šis.
1: Radio SVH braucam laiks. Jā, nu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo. No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Cūka!
8: Vista!
7: Ņemam abus!
8: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
7: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
8: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
7: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
8: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
9: Visa laba Jāņu zāle.
10: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
9: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
11: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Radio SVH. Braucam laika jaunums.

0: pazīstināsiet Min Taka kopā ar Airport Crush šajā dziesmā Find My. Radies vai kā braucam laikā? Līdz septiņiem Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Braucam kopā! Un tagad viens parādiņš man jums ir. Vai kādam tas stenders dāvanu komplekts? Jāuzdāvina. Segmentā, ko tu darītu, jā, paklausīsimies jūsu fantazējumus. Jau to daļu šoreiz piecus. Vesels piecus esmu izvēlējies, nu nevarēju šķirties. Helmuts, Endī, Baiba, Sanita un Gatis savā starpā cīnīsies. Tāda veiksmes spēle gan vairs nav diži par ko cīnīties, jo beigās laimes ratu griezīsim. Bet paklausīsimies šo cilvēku fantazējumus turpinājumā. Helmut, ko tu darītu, ja tev būtu jārīko festivāls?
1: Ja man būtu jārīko festivāls, uztaisītu lielāko festivālu Baltijas vēsturē pa visu Kurzemes piekrasti, no Liepājas līdz Ventspilī. Tās būtu monstri.
0: Jā, tā ambiciozi, Helmut, pilnīgi noteikti. Endī, ko darītu tu?
2: Nu, ja man būtu jārīko festivāls pirms svētku laikā, tad noteikti es tam paņemtu kredītu.
0: Ui, aizņemies atbildīgi izvērtējot katru bītu. Aizņemies atbildīgi izvērtējot, mēs atmaksātu kredītu. Bet Endī ir tāds piegājiens. Endī uzreiz pa finansēm, normāli racionāli. Baiba, ko tu darītu, ja tev būtu jārīko festivāls?
3: Čau, te Baiba. Jā, man būtu jātaisa festivāls. Es paņemtu labākos Latvijas stand-up komiķus. Kā sponsoru es dabūtu kādu atspridzinošu dzērienu ražotāju. Saliktu viņus visus uz vienas skatuves, pacienātu ar mūsu sponsora labumiem. Un biļetes es noteikti tirgotu tikai tiem, kuriem ir laba humora izjūta. Un tad mēs visi labi pasmietos festivālā. Ņirdz lieli, ņirdz mazi.
0: Ņirdz lieli, ņirdz mazi. Baiba, es tev novēlu izdošanos šī festivāla rīkošanā. Nu, ja tu šito te ņirkšanas festivālu sataisīt gatavu, es noteikti gribētu tādu apmeklēt, Baiba. Sanita, ko tu darītu, ja festivāls būtu jārīko?
4: Man ļoti patīk festivāli. Un ja man būtu iespēja rīkot festivālu, es uzrīkotu kaut kādu liela baseina ūdens festivālu, kurā būtu pilns baseins ar dažādiem rinkiem un rozā flamingo rinkiem un nūdelēm un viskaut kādiem krāsainiem aksesuāriem. Būtu pieejams bezalkoholisko kokteļu bārs un jautri cilvēki un kaut kāda reggae mūzika būtu. Un jautrību var vēl ieviest, ka ja tur iemest iekšā stenders ziepju burbuļus un stenders ziepju bumbas un festivāla atmosfēra ir garantēta.
0: Nu redz, biznesmene, Sanita. tāds Sanits festivāls un visbeidzot Gatis. Gati, ko tu darītu, ja festivāls būtu jārīko?
5: Ja man būtu jātaisa festivāls, es pasauktu draugus un uztaisītu vispirms viņiem mazu festivālu. Ja tos draugus, kurus es saukšu palīgāt to lielo festivālu taisīt.
0: Nu, izmēģinām trusīši, tā tas saucās. Bet labāk izmēģināt, nekā nezināt, ko dara, vai ne? Un uzreiz iet lielajā festivāla scēnā. Helmuts, Endija, Baiba, Sanita un Gatis. Tudēļ griezīsies laimes ratā. Viens no šiem cilvēkiem tiks pie dāvanu komplekta no Stenders. Un šajā trešdienā tas vai tā būs Baiba! Baiba ar savu komiķu festivālu izcīna uzvaru. Un tiek pie dāvanu komplekta no Stenders. Kāds bija tas nosaukums?
3: Vēlā ņirds lieli, ņirds mazi.
0: Ņirds lieli, ņirds mazi. Baiba, es ceru, ka dāvanu komplekts tev ļaus pagulēt vannā, pafantazēt un izdomāt, kā šo dabūt gatavu. Vai ne? Kaut kā tā. Apsveicam Baibu, mēs Baibu ar tevi sazināsimies un bez Stenders dāvinām nepaliksi. Ar tagad 31 minūte, gan jau 32. Pāri pulkstenim 5. Laiks mēsties autoziņās.
6: Radio SVH autoziņas. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 114 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, to skaitā 2 velosipēdisti, 2 elektroskrejriteņu vadītāji un 2 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 224 autovadītāji sodīti par atļautu tā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Krievijā piektais lielākais naftas un gāzes ražotājs Tatņeft kopš svētdienas ir ierobežojis degvielas tirdzniecību savās degvielas uzpildes stacijās Krievijas reģionos. Vienā transporta līdzeklī tagad drīkst uzpildīt līdz 20 litriem benzīna vai 40 litriem dīzeļdegvielas. Savukārt kravas automašīnām ierobežojums ir noteikts līdz 200 litriem. Turklāt maksājumus degvielas uzpildes stacijās pieņem tikai skaidrā naudā. Bet tepat Rīgā ir pabeigta lielākā daļa Kundziņa salas pārvada būvniecības darbu. Tam uzbūvētas pārvada un estakāžu konstrukcijas, veikta asfalta seguma virskārtas ieklāšana gandrīz visā 863,5 metrus garajā inženieru būvē, kā arī izbūvēta lielākā daļa projektā paredzētās transporta infrastruktūras. Kopš šī mēneša sākuma pārvada asfalta seguma virskārtā ieklātas gandrīz 2000 tonnas asfalta un pašlaik turpinās asfaltēšanas darbi Tvaika ielā un jaunizbūvētajā ceļu tīklā pārvada piegulošajā teritorijā. Projektā tiek izbūvēts jauns savienojums starp Tvaika ielu, Kundziņa salu un Rīgas Brīvostas teritoriju. Pārvads šķērso Sarkandaugavas atteku, 3 dzelzceļa sliežu ceļus un virszemes naftas cauruļvadu, un tas savienojas ar iepriekš izbūvēto Dauders salas pārvadu.
7: Tās bija Radio SVH autoziņas. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Šis ir Braucam laiks.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Ērik, uznes mani kalnā.
4: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Braucam laikam!

0: parādījies kā braucam laikā. Ryan's BTS ar Secret Language turpinājumā. Mēs līdz septiņiem vēl kopā braucam laikā. Septiņos mazā sestdiena ar Andri Fredenfeldu. +7 3 3 9 9 3 3, ja kādu novērojumu satiksmē vai ko citu grib pastāstīt, varam sazināties WhatsAppā.
1: I remember you was conflicted, 'cause you was in your influence.

0: SVH braucamlaiks. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audio tehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
5: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!
0: Radio SVH ēterā Aleksis Vilcis.

0: 2 con Camila Ballo, Natalie Avalon, our Summer Wine. Un tagad laiks šīs dienas noslēdzošajam ziņu izlaidumam. Šeit radio sākā Vārtsaināram Rutkevičam.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Nākamajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski palielināsies. Naktī austrumu rajonos vēl vietām līs, bet dienā būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 10 līdz 14 grādiem, dienā no 15 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 23 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas un ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Darbam vēlēšanu platformā līdz šim pieteikušies 13 deputātu kandidātu saraksti, kuriem arī ir piešķirta piekļuve, bet kopējais sarakstu skaits šogad varētu sasniegt aptuveni 14. Tā šodien žurnālistiem pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka ir saņemti pieteikumi par divu kandidātu sarakstu iesniegšanu jau šo sestdien. Aģentūra Leta vēsta, ka viens no šiem politiskajiem spēkiem būs Nacionālā apvienība. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena šogad noteikta 5. jūlijā.

0: bet turpmākā rīcība tiktu koordinēta ar atbildīgajām institūcijām. Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, tā šorīt intervijā TV3 sacīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā knaba nekādā veidā neiejaucas. Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos, tā pavēstījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Saskaņā ar viņa teikto, nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu, turklāt pie gaļas paviljona novietoti 3 treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. No nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo sakņu paviljonu. Akciju sabiedrība Latvenergo vakar emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. To fiksētā procentu likme ir 4,162% gadā un to dzēšanas datums ir 2033. Gada 25. Jūnijas. Interesi par obligāciju iegādi izrādījuši vairāk nekā 90 investoru visā Eiropā un ārpus tās. Kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes un sasniedza vairāk nekā 2 miljārdus eiro. Pēc Francijas aizsardzības iepirkumu aģentūras organizēta vairāku piegādātāju izvērtēšanas procesa, Francija kļūs par 4. NATO dalību valsti, kas ieviesīs Latvijas aizsardzības tehnoloģiju kompānijas Origin Robotics izstrādāto Blaze autonomo pārtvērēju dronu sistēmu, tā vēsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Līgums noslēgts pēc vairākus mēnešus ilga izvērtēšanas procesa. Tajā testēti vairāku piegādātāju risinājumi, izvērtējot to atbilstību Francijas bruņoto spēku prasībām pret dronu operācijās un aizsardzības uzdevumos. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti vismaz 8 cilvēki. Tie notika dienā, kad G7 valstu grupas līderi vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai, lai Kremlis izbeigtu karu pret Ukrainu. Bet Latvijas okupācijas muzejs šodien, kad tiek atzīmēta Latvijas okupācijas diena, atklāja izstādi Hibrīdkarš pret Latviju 1939. Līdz 40. Muzejā uzsver, ka Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ievadīja ilgstošs politiskais spiediens un propaganda un daudzas no metodēm, kuras šodien var raksturot kā hibrīdkara instrumentus, tika izmantotas jau pirms vairāk nekā 80 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām un līdz ar to arī braucam laika noslēdzošā stundā. Šajā trešdienā ir sākusies līdz 7. Vakarā braucam mājās kopā, kurš mājās, kurš uz kādu citu savu punktu B šajā braucam laikā. Tev kāds interesants punkts B pagadījies. Šodien tad pastāsti par to arī citiem. 27339933 arī par satiksmes aktualitātēm īpaši ārpus galvaspilsētas vari noziņot. Sūtot balsziņu vai uzrakstot WhatsAppā uz manis nosaukto tālruni. Sastrēgumu kartē paskatīsimies pēc pavisam neilga brītiņa. Muzikālais plāns arī ir gatavs. Sky Newmanā.

0: Aivaram par prieku. Viņš rakstīja pagājušajā stundā šo vilciņu, kur puķes pazudušas. Es šķiet, ka jūnijā vispār nav skanējušas. Ko puķes klausīsimies turpmākajās minūtēs šeit braucam laikā. Bet vēl pēdējo reizi šajā braucam laikā varam vaļā disku skapi. Un no tā velkam ārā Offspring ar Why Don't You Get A Job ir 8 minūtes pār 6:00 vakarā. Šis ir braucam laiks.
1: Radio SVH.

Esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Rekur arī tavas puķes.
1: Šeit braucam laikā.
2: Heisa.
0: Upsā.
2: Te tava mīļākā grupa.
3: Kernojus. Nu viss ir vislabākajā kārtībā.
4: Tu klausies Radio SVH.
5: Un šis ir braucam laiks.
4: Ar Aleksi Vilciņu.

0: vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Visgrūtāk Rīgā šobrīd iet ar salu tiltu. 10 minūtes jārēķina papildus, ja gribi tikt no Lucavsalas līdz Telcielai. Gustavs Zemgale gatavē arī prasīs 10 minūtes posmā no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatavai. Krasta iela no Vilhama Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam 9,5 minūtes būs vajadzīgas tur. Savukārt 7 minūtes papildus ceļā uz Brīvības gatavas pierēķini no Gustavs Zemgale gatavas līdz Lielvārdes ielai. 8 minūtēs tiks pār Vanšu tiltam no Ķīpsalas līdz Jākaba ielai. Ar Bauskas ielas posmu no Koku ielas līdz Viesītes ielai 7,5 minūtes tur vajadzēs. Kārļa Ulmaņa gatve tur 6,5 minūtes pierēķina papildus ceļā posmā no Ojāra Vācijas ielas līdz Vienības gatvei. Tāpat arī Gustavs Zemgale gatve no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 8 minūtes prasīs. Lielirbas iela iestrēgusi no Ventspils ielas līdz Dreiliņa ielai 7 minūtes. Un Ulmaņa gatve posmā no Liepājas ielas līdz Vācieša ielai 6.

0: Așa este Kanady, duet Chromio, are Jealous, I Ain't With It. Šeit ir Radio Svk braucam laikā 23 minūtes pār sešiem. Nu gan laižam mājās, ja es aizsēdējies. Nu, vai savu punktu B. Kur nu tev vajag? Pirmsvētku darba nedēļas viducī. Pēc brīža dzirdēsim Šipsi, jauno versiju dziesmai Zemenes. Arī duets Hauts un Freddy ar Dance the Pain Away. Šis ir braucam laiks.
1: Radio SVH, braucam laiks. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
9: Nu, kādas?
8: Lai ir ko uzgraust.
9: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
8: Lai ir ko uzdzert.
9: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
8: Lai kompānija ir pareizā.
9: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
8: Madara, Ieva, Ernest.
9: Normunds un
10: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
9: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
11: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Čau, te Šipsi. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio SVH.
1: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: tādām reizēm, kad var teikt, ka mēs nezinājām, ka mums šo vajag, bet vajag. Šipsī un dziesmas Zemenes. Jaunā skaņā šī dziesma skanēs arī Šipsī un viņa draugu koncertā 12. Jūlijā. Koncertā Mūsu balss. Mēkenkalnā. Tur mēs visi tiekamies. Mīļi jauki svētdienā. Precīzi pus 7 vakarā. Trešdiena jūnijas numurs 17. Halt un Freddy ar Dance the Pain Away turpinājumā.
1: Šis ir braucam laiks.

0: Karneval Popa duet Halte un Freddy. Da,
1: po žānru pašu viņi savu piešķīrušie. Dance the Pain Away. Un pa Muksaus ielu nebrauciet. No Muksaus 29 līdz Akmens tiltām. Tur nebrauciet. Bet brauciet un baudiet 18 minūtes ceļā tur.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: viens vārdienas sveiciens brūvējies.
1: Tas ir brīnišķīgs brīdis, lai atgādinātu visus Artūrus un Artus. Šodien apsveiciet vārdienā. Arī man te viens pretī sēdētājs, Artis Volfs. Šodien mēs viņu sveicām visu dienu. Jāiet pagaršot kaut kas no Volfa atnestā. Pēc brītiņa. Tikmēr Artūrs Albrehts jau kopš vakardienas redzu mūsu WhatsAppā mēģina izlūkties savu vārdadienas dziesmu. Bija vienkārši Artūr tā vārdadiena jāsagaida. Tagad būs Dancing in the Moonlights no Top Loaders. Es Artūram un Artūriem un Artim un Artiem. Šeit rādījos vēl kā braucam laikā 37 minūtes pāri 6.

0: Šis ir Braucamu laiks. Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
6: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
7: Jauns raidījums SVH TV. Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
0: Radio SVH, braucam laiks!

mazā sestdiena. Jau te pateicu stūra, es iešu gatavoties pārtapšanai par Radio SVH klausītāju. Šajā trešdienas vakarā. Tiksim mēs atkal rīt trijos pēcpusdienā, rīt no rīta. Trādi rīti no 7 līdz 11. Lelde Ceriņa aizvieto Sandu Dejus šonedēļ, kamēr Sanda Silmačos un Lelde Ceriņa ar Nauru Brikmanu kopumā tevi modinās līdz 11. Tad Madara Kilkucāna tavā labākajā laikā līdz 3. Un tad atkal mēs tiekamies braucam laikā un sākam jau stūrēt lielo Jāņu brīvdienu virzienā. Nu, tas tur viss nākamnedēļ. Ar to tiksim vēl skaidrībā. Somber un Homewrecker, es no jums atvados. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, paldies par klausīšanos šajā trešdienā. Tiekamies rīt, visu labu. Atā!

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
7: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestrālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Hello, sveicināti, kā tajā mazā sestdiena ir klāt. Nu, bet kā to ņem? Varbūt mēs esam klāt, jā. Pēdējā laikā man radušās tāds pārdoms un visādi šaubas par laiku. Jā, parasti jau mēs tā arī runājam. Klāt atkal kārtējā vasara vai pienācis ir jaunais gads, vēl ir slavens teiciens un bija pat restorāns, paldies Dievam, piekdiena ir klāt. Bet man sāk mākt šaubas, vai tik nav otrādi laiks, konkrētais jaunais gads, vai paldies Dievam, piekdiena ir visu laiku, ir nepārtraukti. Tāds stabils lielums, bet mēs pieejam klāt, piemēram, šī gada vasarai vai kārtējai jūnija trešdienai vai līgo svētkiem arī šī gada. Tie mūs jau, kā saka, sen gaida, un te mēs tipu tapu pienākam klāt. Labrīt, jaunā diena, mēs iekliecamies, mēs esam, paldies Dievam, klāt. Tieši tāpat mēs varam atgriezties gados 60. 70. Vēl senāk, kuri joprojām ir, un tie gaida, kad kāds, nu, dīvains interesants, nu, piemēram, Little Freddy vai jūs, cienījamais, tajos atgriezīsieties. To jau mēs mazajā sestdienā arī darām. Atgriežamies. Nu, pirmā atgriešanās ir 1976. gadā. L. Stewart's albums Year of the Cat. Titulu dziesma. Skaisti. Lai mums labs vakariņš.

0: šī dziesma nav par krekliem, šī dziesma nav par kaķa gadu, šī dziesma ir par sirdsapziņu. Els Stewarts.
1: Katru trešdienu, mazā sestdienu,
0: jā, bet kam patīk Beatles tā atsevišķi, kā saka, pa sastāvdaļām, tie būs priecīgi par šo te George Harrison solo numuru. What is life? Mazā sestdienu.

0: Neviens nav vredis un mazā sestdiena.
1: Jā, nu šī te pirmā dziesma no Elsa Stjuarta galīgi nav par kaķiem. Tomēr tieši nosaukums man kā kaķu mīlētāju pievilināja šim albumam un pati tituldziesma, kur ir tik skaista, noslēpumaini man arī ārkārtīgi patīk. Varam svinēt šī albuma 50 gadu jubilēju, bet tas kaķi gads, tas Stjuartam no vietnamiešu astroloģijas, kur zodiākā ir kaķis, jā, nu. Šeit jau vajadzēja, protams, dziesmu un zīmi visiem kaķiem, sevišķi manējiem super trijotnēm, Valdemārs, Žanis un Dora, klana krustēvs, Pedro, mīļajam Tontonam, jaunpienācējiem Rūpertam, jaukajai Hermīnītei. Nu, šajā 1976. gadas dziesmā ir pamatīgas atsaucas uz veco laiku, 40. un 50. gadu kino sevišķas Casablancas slaveno. Jau tad 76. cilvēki labprāt aizceļoja atpakaļ uz senajiem laikiem, uz 40. un 50. Bet mēs šeit no saviem TikTok augstumiem vērojam, kā 70. gadu cilvēki augst un romantizē 40. un 50. gadus. Nu, tie kaķi gadi, tie ir, kā saka, nepārtraukti un nenorimti. Un vienmēr, tikai mēs pieejam tiem klāt no vienas vai otras puses. Lai, kā saka, slavēts arī 1956. gads un Harry's Belafonte. Aiziet!
2: Jackass will jump and bray, let him bray, let him bray. I say the jackass will jump and bray, Lordy, let him bray, let him bray, everybody.
3: Jackass will jump and bray, let him bray, let him bray. Jackass will jump and bray, let him bray, let him bray.
2: Now I tell you in a positive way, don't tie me donkey down there.

0: Johnny Wakelands, Angel Music, vedi che se la sits in a Zaire.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Ok. Nu, bet šodien ārkārtīgi gribētu suminēt kādu jubilāru manas pusaugu gadu mīļākās grupas Slade vokālists Nudijs Holders ir pietipinājis pie saviem 80 gadiem. Jā, ārkārtīgi, manuprāt, spilgts vokālists tādēļ. Es biju pilnīgā izmisumā pirms dažiem gadiem skatot 50 labāko roka dziedātāju sarakstu pēc žurnāla Classic Rock vērtējuma ārprāts. Nudija Holder tur nebija visādas neinteresantības un no manas savas viedokļa tur bija pa pilnam, bet Holder nebija. Ta jūs ko? Viņam bija balss, kas skanēja tā, it kā viņš vienlaicīgi dziedātu un vienlaicīgi aurotu pāri trokšņainam stadionam. Dzīves priecīgs, pašironisks ar spēju neuztvert sevi pārāk nopietni, vienlaicīgi teatrāls un reizē ļoti vienkārši savā humora izjūtā. Nu, vispār lielisks piemērs un etalons arī man viņš vienmēr ir bijis. Protams, viņa izsmalcinātākais priekšnesums ir gabals Half Does It Feel no albuma Slade in Flame. Protams, jaudīgākie ir Mamma, mēs visi esam sajukuši prātā vai Come on, Feel the Noise, bet man ārkārtīgi patīk albums Nobody's Fools. Jā, arī šim albumam mēs varam svinēt 50 gadu jubilē. Nu, tas nav populārākais grupas Slade katalogā, bet nu, man viņš kaut kā ļoti, ļoti tūps, jā. Nu, ko godinot un suminot Nudiju Holderu, tad ķeramies klāt titulu dziesmai. Nobody's Fools, grupas Slade 76.

0: Saurur bio švokals. Manam jaunības sākumu Nodi Holderam. Nesen, pirms dažām dienām, 80. Jā. Kā mēs skrienam laikam līdzi vējas pārniem. Tas ir laikam viss amerikāniskākais no grupas, britu grupas slēdu gabaliem. Nobody's Fools ar šokolādes meitenēm backing vokālā. Arī skaisti. Titula dziesma no 1976. Gada albuma. Bet nu tagad kādu citu gabaliņu no šī albuma.
1: Mazā sestdiena.
0: Un tas ir Let's Call It Quits.

0: preces šovs.
1: Nu, turpinām iet līdzi vai varbūt pretī drīzāk laikam. Turpināt šo tēmu var ieteikt arī šādu tādu kinematogrāfisku skatījumu. Filma American Graffiti, lūk, mans tāds nedēļas atklājums. 1973. gads, bet darbība noris 60. gada sākumā. 62. ja nemaldos. Un interesanti man no tagadējā laika skatu torņa ir raudzīties uz to, kā 70. Gadu kinovīrs Džordžs Lukas kaifo par 60. Nu, šī man liekas ir viena no amerikāniskākajām filmām vispār. Jaunieši pēc skolas beigšanas vasaras vakars Kalifornijā, vāģi tādi kā gulbi, kā dīvāni, haizivs gaišu rozā krāsās. Nu, var redzēt, ka varoņi ir bagātu ļautiņu atvases, jā. Nemitīgs rock'n'rolls un tā laika hiti gandrīz nepārtraukt. Viss films garumā, tas soundtracks ir fantastisks. Jaunieši romantiskās ilgas un reizē arī bailes no nākotnes. Pēdējais vakars ar vecajiem skolas biedriem, vecajām mīlestībām. Šī ir Francis Ford Coppolas producēta filma un tās režisoram Džordžam Lukasam tas bija pamatīgs tāds atspēriens viņa tālākajiem lielajiem darbiem. Tā jau filmā īpaši vispār nekas nenotiek, bet tas laikmet feelings, tas ir vienkārši neatkārtojums. Nu, vienīgi, kas mūs ir, nu, viens no galvajiem varoņiem to tēlo Richards Dreyfus jaunībā. Tur viņš izskatās pēc tāda nesmieklīga Kramarova, ja jūs zinat, kas ir Savēlijs Kramarovs, jā. Bet mūzikai mēs varam pateikties par šīs filmas ārkārtīgo pievilcību. No soundtracka paklausīsimies Skyliners un Since I Don't Have You. 60. Gadu pats sākums.

0: atmiņas par nākotni.
1: Nu, ko pašļaukāsim arī pa to laiku, mazliet tā, pa tādiem amerikāņu kalniņiem šurp turpu un šajā retrofuturistiskajā sadaļā vienmēr kāds mūsdienu mācinieks, kurš ļaujās vispārējām vēsturiskajām atmiņām un ielien kaut kur dzeļāk, jā. Varbūt tas ir negaidīti, bet varbūt viss uz to arī gāja, to ir pamēģinājis arī 90. Gadu zvaigzne, kas vēl joprojām, manuprāt, ir aktuāli Becks, jā, Becks Hansons, jaunākais viņa singles, tās Ride Lonesome, un, manuprāt, tas aiznes mūs atpakaļ kādā no Amerikas iepriekšējām desmit gadiem, manuprāt, tas vecās Amerikas feelings šeit melodijā un aranžējumā ir saglabājies. Becks, mūsdienas, Ride Lonesome.

gandrīz seno laiku, senās Amerikas laika soft rocks. Beck izpildījumā jaunais singles Ride Lonesome.

0: Klāt rotaļtaņas!
1: Dāmas un kungi, baigā iespēja tikt pie viena unikālā vinila. Jā, šitas nav. To jūs nemaz straumēs tik viegli neatradīsiet. To man ir piešķīris vinila Valdis, kurš ceturtdien ir tradicionālā Kalnciem tirdziņa koncertu laikā arī būs sastopams ar savu kolekciju, bet tā vispār viņa diena ir sestdiena un sestdiena visu dienu Kalnciem kvartāla tirdziņā. No viņa kolekcijas unikālums ir Trinidadas jauniešu karību visādu bunžu bļodu un kastroļu drebinātāji grupa The Groovers Steel Orchestra. Jā, tie ir Anglijā dzīvojošie Trinidadas diasporas pārstāvi, spēlē visādas populāras dziesmas ar saviem bunduļiem. Ļoti interesants versijas. Šis tāds unikāls albums. Vēl vajag pameklēt, vai ne? Zvaniet un vinējiet. Vēlāk arī paklausīsimies kaut ko no šīs plates. Bet tagad, kas te man te ir? Oh. Aļo!
2: Labs vakars,
1: kas zvana?
2: Leonīds!
1: Tu esi sen neesi dabūjis kādu plati.
2: Jā, grūti jau sazvanīt.
1: Jā, es zinu. Par kino. Kā tev šāds piedāvājums?
2: Kino patīk.
1: Es tikko slavēju, es tev arī iesaku un visiem citiem klausītājiem nosatīties 73. gada slavenā režisora Džordža Lūkasa filmu American Graffiti. Varbūt esi redzējis.
2: Nē, to nav.
1: Vai ko labs gabaliņš. Viņš tāda ritīga veco laika Amerika, jaunieši, rock'n'rolls, mašīnas, vāģi, meitenes. Viss, kas ir vajadzīgs. Ritīga mazā sestdiena, jā. Un George Lucas ir režisors, jā, un 5 Oskara nominācijas starp citu šai filmai, bet ne par to. Džordžam Lūkasam tas bija lielisks tāds tramplīns, jeb atspēriens viņa vēlākai darbībai, ar ko viņš palika slavens un tiešām iegāja pasaules kinovēsturē. Ar Zvaigžņkariem viss cauri. Leonīd, redz, cik vienkārši. Galvenais jau ir sazvanīt, vai ne? Jā,
2: tas ir galvenais.
1: 73. gadā viņš šos filmēja American Graffiti, un lūk, jau pēc dažiem gadiem, 77. nāca ārā pirmie Zvaigžņu kari, un tad jau viņš aizstaigāja nevis no 70. uz 60. bet jau no 70. uz kaut kādu pilnīgi tālu nākotni nevienam nezinām. Vispār viss tas viņa epos ir, protams, grandios, jā. Labi, Leonīd, tev jānāk uz mūsu jauno vietu, sloks jau 65 kaimiņos. Es tiešām priecājos, ka tu dabūsi to baigi labā plata stīlu orkestra. Viņi spēlē visu ar saviem Trinidadas kastroļiem. Labi, paldies tev, Leonīd.
2: Paldies, jā.
1: Jā, tātad Trinidadas kastroļu grupas, pagaidu oficiāli nevar jau tā saukt jauniešu. The Groovers Steel Orchestra izpildījumā. Oi, tas būs baigais pārbaudījums, varbūt Stevie Wonder ciedītājiem, bet ieklausieties. Jaunieši cenšas. Tātad slavenais Sir Duke no Stevie Wonder's Groovers Steel Orchestra izpildījumā.

0: Grover Steel Orchestra, tikpat kā mūsēji jaunieši no, Trinidadas. Turpat Laks Tobago, starp citu, jā. Mūsēji jau arī pa šādiem bundaļiem daudzī. Varbūt ķemmer miestiņu vai dažu skaistu ziedu. Līdzīgi Līgo vakar mūzika. Instrumentālais ārprāts no Trinidadas. Leonīdam aizceļo šī plate. Bet, nu, mēs liekam jaunu plati.
1: Little Saturday Night.
0: Jā, It's So Easy. Viens easy gabals no Booker T and MGs. Viņa slavnais Green Onions, kurš arī parādās filmas American Graffiti soundtrackā. Smulki instrumentāla mūzika mazajā sestdienā.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Maza sestdiena. Omulīga freša šovs.
0: Good times, great oldies.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
6: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķes ēdas. Yes!
3: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
4: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
5: Jā, 50, 60, 70 gadi nekur draudziņi nepazudīs. Jā, mums būs vienmēr iespēja tajos atgriezties, sevišķi mazās sestdienas laikā. Jūs stalkers un gids, Little Freddy, soli to jums arī turpmāk. Nu, viens no man patīkamajiem gadiem, kur es gribu atgriezties ik pa laiciņā, tas 1979. Gads, un to arīsim to ar brīnišķīgās grupas Bee Gees palīdzību. Bee Gees arī vienmēr ir gājuši līdzi laikam, katrā desmitgadē viņi bijuši ārkārtīgi stilīgi un moderni, nu, laikam virsotni ir tas viņa disko periods, un līdzīgi viņiem vispār nebija, jā, un par to liecina arī 79. Gada albums Spirits Having Love. Tur arī var ļoti labi sajust šo te 70. Gadu garu, kurš, nu, tad lēnu garu šis gars iet, ja paliek uz vietas. Mēs devāmies tālāk uz 80. Bet, protams, ka ik pa laiciņam mums ir iespēja atgriezties atpakaļ. To mēs arī darīsim nākam nedēļu. Tāds viegls gabaliņš titulziesma no šī albuma Bee Gees. Nu un Little Freddy saka jums paldies!

0: takes.
1: Cumpleaños.
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top!
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
6: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
9: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmēbeles.lv.

0: notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Tup, tup,

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šūpuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: Jā, nu tādi skaidri zina, Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust.
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert.
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
8: un olimpiskais Kārlis.
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksten 11. un 16.

0: Vista.
1: Ņemam abus.
0: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
0: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
0: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
3: Ja nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10:45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
1: Skaistu.
0: Gaumīgu.
1: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
0: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķes sēdas, yes!
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Par aktuālo Eiropā. Radio SVH klausītājiem katru ceturtdienu pulksten 10.45 stāsta Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav izejas. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laiks svinēt.

0: Vai es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur samas cenas iepriecina Līgo.
7: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

love touch. You'll always be my best friend.

this is the moment for me to finally say goodbye.

pas d'acerca sians. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kāds.